0: Chili-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
1: Chili indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vi er i Milano. Vinderchancerne er alle hverdage mellem 7 og 17.
1: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du to billetter til Chili i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Business illegal, risiko minima.
1: Chili i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
2: Fantastisk for mig.
1: Og Danmarks Hitradio nummer 1, The Voice.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja,
12: wow.
11: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Er du dum i hovedet, eller
16: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
2: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor

0: vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
12: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
16: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
17: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
18: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: ind i hjertet.
1: Så er det nu, du skal lytte med.
2: Chili indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du to billetter til Chili i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Chili i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk kammerat. Og Danmarks Hitradio nummer 1, The Voice.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
16: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
17: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
18: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Voice.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til

0: attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Gøl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Voice.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
18: Kom nu, så kør du.
19: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
18: Kom nu.
19: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.

0: Gilly fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
1: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
1: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du ud i radioen, vinder du to billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Business illegal, risiko minimal.
1: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
2: Fantastisk for mig.
1: Danmarks radio nummer 1, The Voice.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
11: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
17: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
20: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
2: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Voice.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg, ja.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
14: Er du dum i hovedet,
15: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
24: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne.
0: så du kan få lave priser.

0: ind i hjertet.
1: Så er det nu, du skal lytte med.
2: Chili indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter til Chili i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Chili i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk kommer af. Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
4: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevalgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
20: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
21: Hvad for noget?
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
25: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: Voice.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.

0: Voice. Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: hitradio nummer 1. The Voice.

0: sådan helt ind i hjertet.
1: Så er det nu, du skal lytte med.
2: Chili indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter til Chili i Royal Arena lørdag den 19. december. Business illegal,
2: risiko minimal. Chili i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk kommer. Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
1: Og er det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Været præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
4: I eftermiddag, der kan vi lige få et enkelt solstrejf, men ellers så byder dagen altså mest på byer, der også lige afsted kan være kraftige, og lokalt kan indeholde torden. Temperaturen i dag, de tager endnu en gang lige et lille dyk nedad, og vi ender på mellem 14 og 17 grader.
3: Programmet præsenterer sig 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
0: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
5: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: The Voice
7: er altid
6: Danmarks hitradio nummer 1.

0: say. The Voice.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
11: Hej.
10: I lørdag så rammer du 20 rigtigt.
11: Så du gas på mig?
10: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
21: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: The Voice.
1: Så blev det endelig fredag. Klokken den er også endelig blevet 7, og det betyder, at jeg, Malte, nu er klar bag mikrofonen, indtil klokken den bliver 9. Den gode stemning har jeg taget med. Jeg har taget en masse god musik med til dig. Der er ikke så lang tid til, vi skal høre den her uges Voice Choice, men vi starter lige ud sammen med Slay.

0: Jeg elsker fredag, fordi for det første, så står weekenden og banker på, men det er altså også der, der bliver udgivet en masse ny musik. Og det er også det tidspunkt, hvor vi dykker ned i det her musik og tænker, er der noget af det, der fortjener en lille smule ekstra kærlighed? Og så laver vi det altså til ugens Voice Choice. Og der er selvfølgelig et nyt Voice Choice klar. Det er Savers og en fyr, der hedder Mark. Mark, han er et kæmpe rap-talent. Det staves M-A-R-Q. Og han har altså joinet Savers på Savers' allerførste single i eget navn på dansk. Ja, det er sgu rimelig spændende. Savers, han har haft en vanvittig sommer med nogle af karrierens allerstørste koncerter. Blandt andet var det jo et kæmpe højdepunkt, han spillede på bøgescenen på Smukfest. Der blev han blandt andet ejset af Gullimund, og det gik altså også viralt. Og Savers er altså kendt for at lave kæmpe bangers med meget, meget høj energi, men altså på engelsk. Og nu er han klar på dansk. Og det her samarbejde mellem Savers og Mark, det opstod efter, at Savers hørte Marks debutsingle Interlude. Han blev med det samme ramt af Marks lyd og udtryk, og kort efter så fandt de to vej sammen i studiet. Ud af deres første session, der voksede alle er lost, før de finder hjem. Og nu skal jeg nok bare klappe Kai og spille den for dig. Den kræver bare lige at skrue op for radioen. Godmorgen.
1: Voice Choice. Det her er Voice Choice.

0: Jeg har fået sat noget på mig, og det er jo nok fordi, at jeg er blevet lidt ældre, og så nogle gange, så kommer der nogle skavanker, og så har jeg simpelthen lige været en tur forbi Frederiksberg Hospital, så har jeg fået sat et lille apparat på. Og jeg tænker, at jeg skal prøve at se, om jeg kan fucke lidt med det her apparat, og jeg skal bruge din hjælp. Hvad det er for et apparat, og hvordan jeg skal bruge din hjælp, det skal jeg nok afsløre for dig lige om lidt. Men inden skal vi måske også lige lytte til, hvordan det er, du kan vinde nogle billetter til en ret så svedig Gilly-koncert. Det kan du høre mere om lige her. Godmorgen.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
2: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
1: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du i radioen, vinder du to billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk kommer! Og Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.
9: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
10: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.

0: Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk. Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen. Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
8: The Voice
7: AM.
8: Danmarks hitradio.
9: Nummer 1.
8: The Voice.

0: fortælle dig.
1: Det fik du. Christoffer ringer om natten til din fredag morgen på Danmarks Hitradio nummer 1. Jeg hedder Malte Milner. Jeg er 34 år gammel, og hvis der var nogen, der havde sagt til mig, Malte, når du bliver 34, så skal du gå rundt med en hjertemonitor. Så havde jeg tænkt, nej, jeg skal dig. Ikke desto mindre, så var jeg på Frederiksberg Hospital i går. Så fik jeg skulle lige sætte en hjertemonitor på. Jeg har åbenbart lavt blodtryk og lavt puls. Og det betyder så, at de er sådan, nah, vi tjekker lige om alt er i orden. Du får lige den her ting på, du skal gå med i 3 dage. Så nu er der sådan en mærkelig, jeg føler mig lidt som sådan en lille Robocop. Jeg har sådan en mærkelig ting siddende på kroppen. Jeg ved ikke, du selv måske har prøvet at have sådan en hjertemonitor på. Det er meget, det er meget spændende. Ikke desto mindre, så sidder jeg der og snakker med sygeplejersken, og jeg lærer jo ligesom, hvordan man skal håndtere det her hjerteapparat. Jeg finder ud af, at hver evig eneste gang, jeg oplever noget, der er lidt unormalt, måske bliver svimmel eller hjertet slår et ekstra slag, så skal jeg notere det. Det giver god mening. Men også, når jeg får pulsen op på andre måder, så skal jeg også notere det. Så jeg har fået sådan en lille log, som jeg skal gå rundt og skrive ned. Det er tidsrummet. Det er, hvad jeg har foretaget mig. Det skal jeg simpelthen notere. Så tager jeg ned og træner, så skal jeg skrive det i loggen. Så var jeg jo nødt til at spørge, gælder det her også, hvis man, ja, boller? Vi kan lige så godt sige det sådan der. Og der var de sådan, ja, det gælder også. Det er hver eneste gang, at du gør det. Så var det, jeg tænkte, nå, så går der jo konkurrencemenneske i mig. Så jeg kunne godt tænke mig at møde op på mandag, når jeg skal aflevere det her hjerteapparat, med en log, hvor der står de mest sindssyge ting. Og der var det, jeg tænkte, hvad kunne man for eksempel gøre? Jeg har ikke tænkt over det endnu. Altså, jeg ved det ikke. Det er derfor, jeg har brug for din hjælp. Hvad skal jeg gøre, som kan få pulsen op, men som også ser ret grineren ud på den der log, når jeg så afleverer det til hospitalet? Har du en god idé til, hvordan jeg kan få pulsen op, og hvor det så samtidig ser hjernedød ud i loggen? Det kunne jeg godt tænke mig at høre. Hop lige ind på Instagram, thevoice.dk. Skriv det til mig i en DM, eller ring til mig 70 20 10 49, så kan vi lige diskutere, hvad jeg skal kaste mig ud i for at fuck lidt med Frederiksberg Hospital. Nu får du se Boozy, det er trods alt fredag. Det her, det er Bar Song. Tør for at skrue op.

0: gør nogle ting, som enten er ret vanvittige, eller også bare virkelig, virkelig underlige, så den der lok kommer til at se så grineren ud som overhovedet muligt. Og jeg har spurgt dig, hvad skal jeg lave? Andreas, han kom med et meget uventet, men ikke desto mindre rigtig grineren bud.
1: Hej Malte, du snakker med Andreas.
0: Hej Andreas, godmorgen.
1: Jeg synes, du skal lave et eller andet med for eksempel drikke et glas vand, mens du står på hovedet.
0: Og så skal jeg skrive det ned. Det er fandme sjovt.
1: Du skal skrive i lokken.
0: Det er fedt. Så står der klokken 12:39. Stod jeg på hovedet og drak et glas vand.
1: Ja, det synes jeg.
0: Har du selv et stærkt hjerte? Har du nogensinde fået målt dit hjerte?
1: Jeg har målt det grundet noget medicin, jeg skulle have på et tidspunkt.
0: Ja, det er faktisk også det, der startede det for mig. Jeg skal også måske medicineres mod noget ADHD. Så var de sådan, du har sgu da lavet blodtryk.
1: Ja, det var lige nøjagtigt derfor, jeg har...
0: Vi er i samme båd, min ven.
1: Yes, sir.
0: Det var min ADHD-brother, Andreas, der ringede ind med et skide godt bud. Mads, han er også kommet med et økonomisk ret farligt bud, som jeg har med til dig lige om lidt. Men vi tager lige noget musik fra Ray og 070 Shake der. Det er

Hvad skal jeg skrive i min hjertelok? Det er spørgsmålet i dag. Jeg skal fuck lidt med Frederiksberg Hospital. Og når jeg så skal aflevere lokken tilbage og vise, hvad det, der har gjort, at pulsen er kommet op, så kunne du godt tænke mig, at det var nogle lidt grinerende ting, der stod i lokken. Og jeg har brug for din hjælp. Andreas, han kom med et kongebud, før jeg skulle prøve at drikke et glas vand på hovedet. Ja tak, det har jeg tænkt mig at kaste mig ud i. Så har vi altså også Mads, der er kommet med et rigtig godt bud. Han har skrevet, send fruen afsted med dit dankort på shopping, og se med på afstand, så skal du se pulsen vokse. Det er jeg 100% sikker på, kommer til at virke sindssygt godt. Mit problem er jo så bare lige, at jeg ikke

0: rigtig har nogen frue, men jeg dater da en. Og jeg tænker, at det kunne da stadig være nøjeren at give hende dankortet. Måske også, fordi hun faktisk altså kan fuck lidt mere med mig. Det kan jo være, at det går helt galt, fordi hun er sådan, ja, jeg dater ham jo bare for sjov. Lad os bruge hans penge. Det ved jeg ikke. Det håber jeg ikke, det er sådan. Men hvem ved? Det kunne da være, at det kunne få pulsen op. Så Mads, tusind tak for dit kongebud. Jeg ved, at min praktikant Natasha, hun skal have noget på søndag, der 100% kommer til at få pulsen op. Det kan være, hvis jeg bare tager med og kigger på, at jeg også kommer til at få pulsen op. Hvad det er, det skal jeg nok fortælle dig lige om lidt. Og så kunne jeg altså godt tænke mig at høre nogle flere bud. Har du derude også et godt bud til, hvordan jeg kan få pulsen op på en grineren måde, som kommer til at se sjov i lokken? Så ring lige til mig 70 20 10 49, eller gå ind på Instagram thevoice.dk, skriv det til mig i en DM. Godmorgen. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Sunes Multiservice.
4: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
12: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
13: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
14: Været fortsætter efterårsagtigt i dag. Det bliver skyet, og vi får masser af regn vestfra. I eftermiddag kan der lige komme et enkelt solstrejf, men størstedelen af dagen bliver altså bare regnfuld, og der kan også være lokal risiko for torden. Temperaturen ligger på mellem 14 og 17 grader.
15: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
7: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. The Voice.

0: Sunburn med Homebreaker til din fredag morgen lige her på Danmarks Idrætsradio nummer 1. Mit navn, det er Malte Milner, og jeg har fået sat en hjertemonitor på, som simpelthen skal måle mit hjerte over de næste 3 dage. Og så skal jeg simpelthen notere alt, hvad jeg foretager mig, når pulsen ligesom stiger. Og det skal jeg skrive ned i en log, og så skal jeg aflevere den her log til hospitalet, der så kan se, hvad det er, jeg har lavet, der har fået pulsen til at stige. Og jeg tænker, lad os få lavet en grineren log. Så de alligevel sidder og tænker, what the fuck, hvem er det her menneske? Og hvad skal jeg så kaste mig ud i? Jamen, der er blevet budt på, jeg skal drikke et glas vand på hovedet. Der er blevet budt på, at jeg skal give dankortet til den her pige, som jeg dater. Og så skal jeg simpelthen bare sige, slå dig løs, gå ud og shop, og så skal jeg observere på afstand. Det skulle jeg sandsynlig også få pulsen op. Der er også kommet et nyt bud, og jeg ved ikke, om det er, fordi Simon ved, at jeg er Liverpool-fan. Eller han måske bare selv er det. Men Simon har skrevet, at pulsen kommer op. Eller hvis pulsen skal op, så kan du jo prøve at sætte hele novemberlønnen på en Liverpool-sejr mod Arsenal den 1. november. Det er også en rigtig, rigtig god måde at få pulsen op. Problemet er jo bare, 1. november, der har jeg ikke det her hjerteapparat på længere. Men det er stadig rigtig, rigtig godt bud, Simon, for jeg er sikker på, at pulsen den nok skulle komme op. Og så har vi altså også min praktikant, Natasha. Godmorgen, Natasha.
1: Godmorgen, Malte.
0: Natasha, du skal jo noget på søndag.
1: Ja.
0: Som jeg tænker, hvis jeg gjorde det, så tror jeg faktisk, pulsen ville komme så højt op, at den bare ville gå til sidst i nul. Kan du ikke lige fortælle, hvad det er, du skal på søndag?
1: Jo. Jamen, altså, det passer også ret godt med det der ordsprog, som du lige sagde med, at du skal kaste dig ud i noget.
0: Nå ja.
1: Fordi jeg skal jo faktisk kaste mig ud af et fly fra 4 kilometers højde med en faldskærm på søndag.
0: What? Det bliver så sindssygt!
1: Det bliver så sindssygt!
0: Du skal ud og springe faldskærm?
1: Jeg skal ud og spille, ja.
0: Prøv at høre, altså, jeg kommer ikke selv til at springe faldskærm.
1: Hvorfor?
0: Det kan jeg ikke lige overskue lige nu, tror jeg.
1: Nej, men
0: jeg er ret... Nå jo, men Natasha, jeg holder over af dig. Vi går jo way back.
1: Det gør vi.
0: Og jeg tænker, hvis nu jeg kan komme med ud og se dig springe faldskærm,
1: ja,
0: så er jeg ret sikker på, at jeg kan få pulsen op.
1: Det tror jeg faktisk også.
0: Hvis jeg har en god veninde, der hænger der 4 kilometer op i luften, så tror jeg stadig, min puls kommer til. Det tror jeg stadig er fedt. Og jeg vil ikke skrive, min veninde sprang faldskærm. Jeg kommer bare til at skrive i loggen, så min veninde 4 kilometer op i luften.
1: Ja. Stiger direkte mod tåden.
0: Ja, det kommer til at være rigtig godt i loggen. Prøv at, både til Simon og også til dig, Natasha. Tak for jeres gode bud.
1: Ja,
0: jeg tænker, vi skal fikse det til på søndag. Hvis du sidder derude og tænker, en god idé til at få Maltes puls op, så hop ind på Instagram, TheVoice.dk, skriv det til mig i en DM.

0: Jeg er ret sikker på, at ortopædkirurgisk afdeling inde på Rigshospitalet, de er ret så bange for den her sang, fordi den sætter så meget gang i hofterne, at de fleste hofter kunne finde på at skride ud. Det var følelsen med Casey. Jeg hedder Malte Milner. Og jeg vil gerne sige tusind tak til alle de gode bud til, hvordan jeg skal holde mit hjerte i gang. Det var altså, der var rigtig meget godt. Jeg har noteret dem. Nu skal vi se, om jeg kan otte lidt på Liverpool. Drikke vand på hovedet. Sende fruen, eller hende jeg dater, ud med mit dankort og shoppe. Det kan også være, at jeg skal ud og se Natasha, min praktikant, springe i faldskærm på søndag. Men alt det er ikke nu, fordi at lige om lidt, når klokken bliver 8 om cirka 8 minutter, så skal vi have gang i dagens hit-tornado. 4 hits, der er klippet sammen meget, meget hurtigt, lige efter hinanden. Så skal vi se, om du kan gætte, hvilke 4 hits der er. Kan du det, så kan det være, det er dig, der vinder en The Voice mulepose. Så jeg synes virkelig, at du skal holde den lige her på The Voice. Godmorgen. The Voice.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Tyvstart julen i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

Fredag, jeg hedder Malte Milner, og når klokken bliver 8, så skal vi have gang i Hit-tornadoen. Den starter vi på den anden side af Harry Styles, As It Was. Nu kræver det bare, at du skruer op for radioen, gør dig klar til at give det hits, og så kan det altså være det dig, der vinder en mulig pose i Hit-tornadoen.

0: En charmerende ung mand, Harry Styles, as it was.
1: The Voice AM.
0: Og en gammel mand, der har så meget demens lige nu, at jeg kommer til at fucke op i lyden. Det er perfekt, men det er jo det, Harry gør ved os. Man bliver sådan helt, Harry, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Hvem er jeg? Nå, vi skal i gang i hit-tornadoen nu. Fire hits, der er klippet sammen meget hurtigt lige efter hinanden. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Lad os lige få pulsen ned. Nej! Nu er pulsen jo op! Det har vi jo snakket om i dag. Kan vide, om Harry Styles fik min puls op? Nå, der sker alt for meget. Det er måske ADHD'en, der er ved at tage over. Hit-tornadoen. Fire hits, der er klippet sammen meget, meget hurtigt lige efter hinanden. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Kan du det, så kan det altså være, det er dig, der i dag løber afsted med en The Voice mulepose ud i weekenden. Og så kan du simpelthen gadedrenge hoppe ned igennem strøget og shoppe løs. Hvordan gætter du så med? Jamen, det gør du ind på Instagram, thevoice.dk. Derinde kan du sende en DM med din bud på de fire hits. Det kan både være en tekstbesked og en lydbesked. Og det kunne også være hyggeligt, hvis du ringer 70 20 10 49 og fortæller mig, hvilke fire hits du tror, der er i hit-tornadoen. Jeg kommer til at spille den masser af gange, indtil klokken den bliver 8.30. Så ja, du har cirka 26 minutter til at lytte til den og gætte med. Vi skal også høre bangers i fuld længde, men nu tager vi altså lige hit-tornadoen for allerførste gang. Hvilke fire hits er det her?

Ja tak, ja tak. Instagram, thevoice.dk, det er der, du skal sende dine bud afsted. Vi tager hit-tornadoen lige om lidt, men vi skal ikke glemme bangers i fuld længde. Jeg har noget Calvin Harris og Disciples, der ligger og venter på dig lige om lidt med How Deep Is Your Love, men vi starter lige ud sammen med Kundo og Shen Mao. Godmorgen.

Calvin Harris og hans disciple, How Deep Is Your Love, til din fredag, til lige at sætte godt gang i floorstemningen. Og vi har altså godt gang i dagens hit-tornado. Fire hits klippet sammen rigtig hurtigt lige efter hinanden, og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Du lige tune ind, bare roligt. Du kan nå at lytte til hit-tornadoen masser af gange, fordi jeg kommer til at spille den, indtil klokken den bliver cirka 8:26. Og du gætter med ind på Instagram, thevoice.dk. Det der kan du sende en DM i form af tekstbesked eller lydbesked, eller du kan ringe til mig 70 20 10 49 og fortæl mig, hvilke fire hits du tror, der er i hit-tornadoen. Er du en af dem, der gætter rigtigt? Jamen, så er du med i lodtrækningen om en The Voice mulepose i dag. Der lyder hit-tornadoen. Lad os lige trække vejret. Spids øre. Koncentrer os. Den lyder sådan her.

Tyler og Sara Larsson med en, jamen altså endnu en banger, der er god til hofterne. Det var She Did It Again. Vi har fuld gang i dagens Hit Tornado. Fire hits, der er klippet sammen rigtig hurtigt lige efter hinanden. Og så skal vi altså se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Det er inde på Instagram, thevoice.dk, at du sender din bud afsted i form af tekstbesked eller lydbesked. Du må også godt ringe 70 20 10 49, som jeg kan se Cecilie, hun gør lige nu. Den telefon, den tager jeg lige om lidt. Men vi skal lige høre, hvordan at Hit Tornadoen i dag, den lyder altså sådan her.

0: Okay, nu tænker jeg, at vi prøver at gøre noget sjovt. Jeg tager lige telefonen. Vi hører lige, hvad Cecilie har at sige. Lad os lige høre. Godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen, Aldo.
0: Du er live med i radioen.
1: Hyggeligt.
0: Ja, det er sgu skide hyggeligt. Cecilie, jeg ved jo, at du er en af de rigtig stærke musikpsykopater i Hit-tornadoen.
1: Det er jo lige det.
0: Og jeg kunne godt tænke mig, at vi ikke lige giver alle dine bud, men vil du ikke bare lige komme med et bud lige nu live?
1: Jo, Jessie J med Domino.
0: Jessie J med Domino, ja tak. Fint. Jamen, der er i hvert fald et bud fra Cecilie til alle andre, der sidder og lytter med. Og så tænker jeg, at vi lige tager lige, hvad tager vi? 7 minutters pause, og så snakker jeg og vi snakker lige sammen, Cecilie, ikke? Så skal jeg høre de andre bud.
1: Jo.
0: Det er godt. Somber ligger også og venter på dig, så hold den lige her på The Voice. Godmorgen.
2: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
3: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
2: vinderchancerne er alle hverdage mellem 7 og 17.
3: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
2: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
3: Yeah! Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk, kom af! Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
12: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bado. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.

0: Summer 12 to 12. Mit navn er Malte Milner, og vi har fuld gang i...
1: Nu er Malte klar med Hit-tornadoen.
2: The Voice AM.
0: Ja, tak. Vi har nemlig fuld gang i Hit-tornadoen. Fire hits, der er klippet sammen rigtig hurtigt, lige efter hinanden, og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Er du lige tunet ind? Velkommen til, og god morgen, og du kan stadig nå at være med. Der er ikke så meget tid, men du kan stadig lige akkurat nå at være med. Jeg synes lige, at vi spiller dagens Hit-tornado. Kan du så gætte, hvilke fire hits det er? Så hopper du ind på Instagram, thevoice.dk, skriver det til mig i en DM, sender en lydbesked eller ringer 70 20 10 49. Hvilke fire hits er det her?

0: Vi havde jo lige din medlytter Cecilie med før på en telefon, der gættede på Domino med Jessie J. Men nu kigger jeg over på dig, Natasha, min praktikant over the DM Queen. Godmorgen.
1: Oh yeah, godmorgen.
0: Oh yeah. Det er altså dig, der står for DM'eren.
1: Ja, det er.
0: Og det er dig, der ved, hvad for nogle bud, der er kommet ind. Og jeg kunne godt tænke mig at høre nogle af de bud, der er kommet ind.
1: Det forstår jeg da godt, du kan
0: med. Vil du ikke godt please sige det?
1: Okay, nu er du spørger så sødt. Jamen, vi har fået ret meget Katy Perry, vil jeg sige.
0: Ja.
1: Og specielt Last Friday Night er gået igen med hende.
0: Okay.
1: Og så er der også kommet med 10 ud af 10 med Bav.
0: Ja tak, 10 ud af 10 med Bav. Ja tak, det er jo sjovt, fordi vi får jo Bav ind i studiet i dag.
1: Gud, ja, det gør vi da faktisk.
0: Mig og Anna Wien får besøg af Anna Bav, når klokken den er 9:15. Så kan vi vide, det kunne da måske være meget sjovt at putte noget Bav ind i hit-tornadoen.
1: Det kunne da være ret sjovt.
0: Vi kan jo ikke sige, om det er rigtigt eller forkert. Vi kan bare sige, at det er nogle af de bud, der er kommet.
1: Ja.
0: Nu tager vi lige hit-tornadoen en sidste gang. Så tager vi en banger fra Ariana Grande, og på den anden side, Yes and, der skal vi altså have fundet dagens vinder. Så det er bare om at lytte med og gætte med nu.

0: En smadreslasker lige her fra Ariana Grande til at sætte godt gang i fredagsstemningen. Yes and. Mit navn det er Malte Milner, og vi er nået til vejs ende i Hit-tornadoen. Vi skal simpelthen have fundet ud af, hvem der har vundet, og hvem der har vundet. Og det er altså dig, Natasha, der ved det. Godmorgen, Natasha.
1: Godmorgen, Malte.
0: Skal vi lige lytte til, hvordan dagens Hit-tornado den lød?
1: Ja, det synes jeg da.
0: Den lød sådan her. I do the same thing I told it could be. Ja, tak. Vi skruer ned, fordi der er ikke mulighed for at gætte med længere. Vi er nået til vejs ende, så nu skal vi altså have hyldet alle dem, der har gættet Hit-tornadoen rigtigt, men også personen, der er blevet trukket op af hatten, som har vundet en The Voice-mulepose.
1: Heldigt.
0: Natasha, det er dig, der ved, hvem vinderne er.
1: Det er det.
0: Jeg synes bare, vi skal kaste os ud i afsløringen af alle navnene på alle, der har gættet Hit-tornadoen rigtigt. Hvem er det?
1: Det er Patricia, Cecilie, Katrine, Nana, Simon, Julie, Karoline, Stine og Nasir.
0: Ja tak!
1: Sådan!
0: Fredagspsykopaterne.
1: Er du sindssyg?
0: Hvor er det stærkt. Sikke en måde at gå på weekend på med lige at gætte Hit-tornadoen rigtigt, hva'?
1: Er det ret cool?
0: Jamen altså, kan man gøre det endnu federe? Det kan man, hvis man også går på weekend med en The Voice mulepose.
1: Ja.
0: Natasha, hvem har vundet The Voice muleposen?
1: Det har Julie!
0: Lille musikpsykopat, hvor er det stærkt. Rigtig, rigtig godt arbejde. Man kan sige, for at vinde her til sidst, så skal man jo også bare have en lille smule held.
1: Ja, det skal man.
0: Vi skal jo trække en vinder af altså alle dem, der gætter rigtigt, ikke? Og det, der kan man jo ikke gøre andet end at gætte med, og så må man håbe, at man bliver trukket.
1: Præcis.
0: Hvis det er, du sidder og tænker, jeg vil også vinde The Voice mulepose, så bare rolig. Når det bliver mandag næste uge, så leger vi Hit-tornadoen igen, når klokken bliver 8. Men det er ikke det, det skal handle om lige nu. Nu skal det handle om afsløringen af, hvilke fire hits, der var med i dagens Hit-tornado. Vi starter ud sammen med Kid Leroy og Justin Bieber. Stay! Hej! Og Justin Bieber. Stay!

0: Nogen kalder ham Kygo, andre kalder ham Kygo, og andre kalder ham Kygo, og så er der nogen, der kalder ham noget helt fjerde. Og det var sammen med Ava Max her på Whatever. Mit navn er Malte Milner. Lige om lidt, der har jeg fornøjelsen af at fortælle dig, hvordan du kan vinde billetter til Jillys ekstra koncert i Royal Arena den 19. december. Du kan vinde den lige her i radioen, hvordan du gør. Det skal jeg nok fortælle dig lige om lidt. Og så har jeg også noget arti-arti, der ligger og venter på dig. Godmorgen.
1: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk.
3: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en...

0: En lidt bedre mandag, tænkte jeg.
1: Ja.
2: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Været præsenterer sig skor.dk. Stedet, hvor du kan finde en at dele de lune netter med.
10: Vi har en bølgende front, der ligger over den sydlige del af landet, og det gør altså, at vi får en våd og meget ustadig dag med regn og byer til hele landet. Temperaturen i dag, de ligger mellem 14 og 17 grader.
11: Programmet præsenterer sig 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
12: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
13: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: artigt og ivrig. Og det kan være, at du også er ivrig efter at vinde billetter til Gillys ekstra koncert den 19. december.
1: The Voice.
2: Her kan du vinde billetter til Gilly i Royal Arena.
0: Ja tak, vi har billetter fra All Things Live til Gillys ekstra koncert den 19. december i Royal Arena. Hans koncert den 18. er allerede udsolgt. Wonder why, han er jo en populær mand. Men han tænkte, jeg laver sgu lige en ekstra koncert dagen efter, og du kan altså vinde billetter til den her koncert. To styks, faktisk. Og hvordan vinder du dem så? Jamen det gør du ved at lytte rigtig meget til The Voice hele den her fredag. På et tidspunkt imellem nu og klokken 17, der vil der være et tidspunkt, hvor en lyd siger, nu skal du ringe ind 70 20 10 49. Kommer du igennem i radioen ind til enten mig, eller Anna Wien, eller Gry. Jamen så skal du ikke gøre andet end at juble, ringe til en ven, veninde, kæreste, familiemedlem. Fordi så har du altså vundet to billetter til Gillys ekstra koncert den 19. december i Royal Arena.
1: Gilly i Royal Arena præsenterer så All Things Live. Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.

Ygal og Move Into The Sun. En sang, der simpelthen har overtaget hele verden og er gået hen og blevet, jamen altså, 2026's kæmpe sommerbanger. Og selvfølgelig fik du den også lige her på Danmarks Hit Radio nummer 1. Jeg hedder Malte Milner, og noget du også får senere i dag, det er min medvært Anna Wien, når klokken den bliver 9. Men jeg kommer til at blive her i radioen sammen med Anna, fordi når klokken den bliver 9:15, så får vi altså besøg af ingen andre end selveste Bav. Bav, hun har udgivet en ny sang i dag, der hedder Hvem er det, der græder nu? Den skal vi selvfølgelig tale en lille smule om. Vi skal hygge sammen med Bav. Vi har også lavet en quiz til Bav, som jeg godt kan love dig for, bliver skide hammerne grineren. Det bliver hammerne hyggeligt, så havde du planer om at slukke for radioen, når klokken var 9:15, lad være med det. Jeg lover dig, at det kommer til at blive skide hammerne hyggeligt sammen med Bav. Nu bliver det skide hammerne lækkert sammen med Minds of 99. De har lavet en sang, der hedder 9mm, som de helt sikkert også brager afsted med på deres turné, som de har annonceret. Det er altså 4 koncerter, og hvis de får udsolgt de her 4 koncerter, så slår de Danmarks rekord for flest tilskuere. 160.000 mennesker kommer der altså så i alt ind og se de her 4 koncerter. Det er ret så imponerende. Men skal vi ikke nu varme op til Minds of 99's tour, deres stadiontur med deres 9

0: Wow! Kæmpe stort tillykke til Beyoncé, som altså i dag har fødselsdag! Hvad satan, Queen Bee, hun bliver ældre, men det kan man altså ikke se på hende, det må man bare sige.
1: Nej, det kan man seriøst ikke.
0: Og hvordan har hun så fejret det her? Jamen, det har hun altså ved at udgive et nyt album, der hedder B-Day 20th Anniversary Deluxe Edition.
1: Oh my god.
0: Der er rigtig mange numre på det her album. Der er over 30 bangers, og der er alt muligt. Der er både noget på spansk, og der er nogle gamle bangers, og der er hele lortet. Det er rigtig fødselsdagsalbum. Så hvis du ikke ved, hvad du skal lytte til i løbet af weekenden, så kan det være, at du skulle gå ind og tjekke B-Day med Beyoncé ud og fejre hendes fødselsdag. Fordi, Natasha, er det ikke noget med, at når man er sådan en stor Queen Bee, så har man ikke bare fødselsdag en dag, hun har fødselsdag hele weekenden?
1: Ja, måske endda hele måneden.
0: Måske faktisk resten af året.
1: Ja.
0: Hvem ved? Ja, men altså, det bliver så skidehamrende godt. Nå, jeg hedder Malte Milner. Jeg skal næsten takke af for i dag, fordi jeg kommer til at blive hængende her i din radio, fordi når Anna Wien, hun går på med et klokken 9-mix lige om lidt, så er det bare dig og hende. Men når 9-mixet er færdigt, så er det dig, mig, hende og Bav, for vi får altså besøg af Bav, når klokken den er 8:15. Så der er masser af god grund til at holde den lige her. The Voice.
2: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle superduper-dage i Stark med superduper-priser. Så superduper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

Medusa, Henry Camamil og Don't Wanna Go Home. Jeg ved ikke med dig, det er jo fredag, så selvfølgelig har vi da lyst til at trække det store, fede fyraftenskort. Men før vi gør det, så håber jeg, at du er klar på at bruge formiddagen her. Sammen med mig, jeg hedder Anna Wien. Du er en del af The Voice, for det er helt rigtigt tidspunkt. For udover nimixet her, så får vi altså besøg lige om lidt af elskede Bav. Hun er ude med ny musik. Den hedder Hvem er det, der græder nu? Den skal vi også høre. Men allerførst skal vi lige høre Wes Mo her.

0: Sonny Fedora, Crystal Morgan, My Lovin. Vi sender masser af love og kisses til Chris in the Mix, som har givet os nymixet i dag. Jeg hedder Anna Wien. Tak for, at du er med mig her på The Voice. Lige om lidt Teddy Swims og Mr. Know It All.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
2: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
1: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdag mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
3: Business illegal, risiko minimal.
2: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
3: Fantastisk kom af!
2: Og Danmarks Hitradio nummer 1, The Voice.
4: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja,
7: wow.
6: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
7: Ja.
8: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Smart Eyes. Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Er det ikke det?
1: Det er en god sang.
0: Det er fantastisk.
1: Teddy Swims, mand.
0: Teddy Swims.
1: Manden, der praller med, han kan svømme.
0: Hvad praller han med, siger
1: du? Man kan svømme. Teddy svømmer, ikke? Teddy
0: Ej,
1: Swims.
0: Simpelthen.
2: Teddy Swims.
0: Vil du starte vores interview med
1: Nej, du starter, Anna. Undskyld, det er dig. Anna, du starter. Du tager den.
0: Hej, Bav.
2: Hej.
0: Godmorgen. Fredag formiddag, og så er vi så heldige at have besøg af dig, Bav.
2: Ja. Yeah.
0: Du er jo udkommet, var jeg ved at sige.
2: Yeah.
0: Nedkommet med et meget, meget smukt...
2: Undfanget.
0: Det er med et fantastisk nummer, som jeg kan lige så godt sige det, som det er. Vi har den alle sammen på hovedet på The Voice. Jeg har gået og sunget det for mig selv hele dagen i går.
2: Ej, hvor skønt.
0: Vil du ikke bare selv fortælle, hvad det er, den hedder?
2: Jo, men den hedder Hvem er det, der græder nu?
0: Ja, det er så catchy.
1: Græder nu.
2: Ej, hvor er det fedt. Ej, men så har jeg jo gjort noget rigtigt.
1: Ja, det har du.
0: Det har du dejligt. I den grad. Og vi glæder os til at spille den her på The Voice lidt senere, men allerførst så skal vi jo selvfølgelig bruge den her formiddag så heldig sammen med dig, Bav. Vi skal selvfølgelig lidt... Altså lige høre lidt om, sangen hedder jo, Hvem er det, der græder nu? Så vil du ikke lige tage os med ind i maskinrummet, altså?
2: Jo, det kan du tro.
0: Ja, hvor kommer inspirationen fra til den her?
2: Jamen altså, prøv at, jeg havde brug for et power anthem. Jeg havde brug for sådan en af de der sange der, som man lavede i nullerne, hvor man gik ned ad gaden, og så følte, at man var on top of the world. Og jeg har jo haft en karriere, der har været utrolig lang. Jeg havde 10 år inden mit gennembrud, og i den periode har jeg mødt mange mennesker, som har tvivlet helt vildt meget på mig. Jeg forstår det. Det at være naiv og tro, at man bliver popstjerne, det vil nogle gange få folk til at rynke lidt på næsen, ikke? Men i takt med, ligesom, at min karriere er gået bedre, så tror jeg bare, at jeg havde brug for at lave en sang til mig og mine fans og dem, der har nogle drømme. Altså, at have en drøm og turde tro på den er fucking hot.
1: Ja,
2: det er det, jeg gerne har lyst til. Dem, der har en drøm, dem, der ikke helt ved, hvad det er endnu, dem, der har opnået deres drøm, alle dem, der tør at sætte sig selv op på et pedestal af at være den bedste, den er til dem, der har brug for at høre det, og brug for at få det manifesteret. Så let's go!
0: Let's mother will love and go.
1: Okay, ej, hvor har jeg bare lyst.
0: Kan
1: du,
0: altså, ja, sådan life coach energi.
1: Altså, ja, kan du ikke være med hver morgen? Altså, det har jeg brug for. Når jeg står op, så har jeg brug for, at du står. Kom så, Malte! Let's go! Op på den pedestal!
2: Jeg kan lave sådan mandag til fredag, som du vågner til, så din alarm er sådan mig. Godmorgen, i dag er det mandag, og nu skal du høre her.
1: Det har jeg virkelig brug for. Der har jo været sådan lidt spekulationer om den her sang, den er skrevet til måske en eks, eller der har også været noget, er det til musikbranchen, er det måske nogle helt andre, altså hvad er det, flere, der måske har skrevet
2: til? Jamen jeg kan godt forstå, at du spørger, altså den er skrevet sådan, selvfølgelig har man altid mennesker i tankerne, når man laver en sang, som er så direkte, men jeg tror helt sikkert, at det primært er sådan musikbranchen for mit vedkommende, og det er ikke fordi, den dag i dag, jeg har de mest fantastiske mennesker omkring mig, og jeg er ikke blevet betalt for at sige det. den dag, jeg er meget taknemmelig for, hvor jeg er, men jeg havde mange, mange år, hvor jeg gik og bankede på alle pladselskabsdørene, og havde en guitar på ryggen, og var sådan, hey, er der ikke nogen af jer, der har lyst til at høre min sang, og blev afvist hele vejen rundt. Så jeg havde en bitterhed, ikke, som jeg har valgt at sådan vende om til noget powerfult. Ikke? Jeg har været bitter, jeg har været rigtig bitter. Men det er vi videre fra nu. Nu vi løfter os over det, ligesom den her sang gør.
0: Hvor er det fedt.
2: Men ingen ekskærester den her gang.
1: Modtaget.
0: Vi kommer til at hylde hele den her dejlige time, det at græde. Altså, det elsker vi.
2: Ja.
0: Kan du egentlig også godt lide at græde,
2: Bjørn? Jeg græder vildt meget.
0: Ja.
2: Jeg er en crybaby, og jeg er stolt. Jeg er stolt af det. Det har altid været sådan, når jeg er vred, så græder jeg. Når jeg er jaloux, så græder jeg. Når jeg er ked af det, så græder jeg. Altså, jeg græder, når jeg er glad, græder. Altså, jeg græder hele tiden.
0: Ej, prøv at høre. Jeg glæder mig til, at vi skal græde sammen og grine sammen, forhåbentlig også en lille smule i løbet af næste times tid. Vi skal lige græde til noget smukt her, Justin Bieber.
1: Oh, shit.
0: Okay. Den kan vi godt lige finde en lille fredagstår til
1: sammen. Nu kommer
0: sammen.
1: Det.

0: Justin Bieber og Hold On, og du skal også bare holde på hat og briller, for vi har besøg af Bav! Yeah! God glædelig formiddag, Bav.
1: Jamen, god glædelig formiddag, du.
0: Det er jo en sang, du har skrevet, som er udkommet i dag, som hedder Hvem er det, der græder nu? Men du får os alle sammen til at græde og grine, hver eneste gang, du får besøg her.
1: Ej, det er jeg glad for. Jeg føler også altid, der er virkelig god stemning. Oh, jeg ved ikke, om det er det, der sådan deler i lys, eller om det... Ej, det kan kun være jer.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Vi er jo så glade for at have dig på besøg i dag, ikke mindst for at hylde det her fantastiske nummer, du har lavet, som jeg kan forstå allerede, altså inden det overhovedet nærmest var altså, råd på gaden, lå nummer to på TikTok, altså over mest brugte sange på dansk TikTok.
1: Ja.
0: Og det elsker jeg jo allerede, for vi skal tale lidt om det med at græde og hylde det at græde, ikke mindst. Jeg gad godt allerførst at spørge dig, altså hvad er det sidste, du selv har grædt til?
1: Altså, jeg græd i går.
0: Ja?
1: Jeg græd i går.
0: Hvorfor?
1: Fordi at jeg troede, at Svea havde sagt ja til at låne nogle bukser. Og jeg havde travlt. Og så da jeg tager dem på, så kigger hun lidt sådan, skat, dem skal jeg have på i dag. Og så fik jeg, det var en blanding af pinligt og lidt stressende, så var sådan, nej, det kan jeg ikke. Og så begyndte jeg at græde. Det gjorde jeg sgu.
0: Det er helt okay. Ja. Altså, jeg tror alle sammen, jeg har grædt til ting, som, altså, set i bagspejlet måske...
1: Yeah.
0: Et par bukser.
1: Ja, men mind me, vi var hjemme hos mig. Jeg havde hele mit klædeskab fyldt med bukser, fordi jeg ville have de bukser på.
2: er du så en ugly crier, eller er du en cute crier?
1: Ej, jeg er ugly, men jeg er stolt ugly.
2: Jamen, altså, fedt.
1: Stolt af at være lidt det er fint. Meget snot og sådan, ikke?
0: Altså, jeg elsker et godt snottet tude. Jeg har jo fået så meget botox, jeg ikke kan græde, så det er sådan en stone face, når man tuder. Det kan bare ikke noget.
1: Nej, altså,
0: det er
1: fedt, men altså ugly slay, dog.
2: Kan du så huske, hvornår du sidst har grædt af grin?
1: Det er jo fedt, fordi der er lidt langt imellem de der dybe grineflip med ens veninder. Lige nu har jeg den ikke lige på tungen, men hvis vi snakkede længe nok, så skulle jeg nok kunne grave frem. De er vigtige, altså, de grin, og de er vigtige, de der sådan... Ja, men jeg kan sgu ikke huske det, men...
2: Så må vi bare få dig til at græde grin.
1: Ja, vi må
0: vores fineste mission er den her formiddag. Fordi Malte og jeg, vi talte jo faktisk lidt om, hvad vi skulle lave med dig i den her dejlige formiddagsstund, Bav. Jeg var lidt ude i, om vi skulle klæde Malte ud som en eller anden gyserkarakter og jagte rundt i studiet.
1: Ja.
2: Det kan vi stadig nå, vil jeg bare lige sige.
1: Absolut, der er jo nogle reklamer på et eller andet tidspunkt.
2: Ja,
0: jeg var mere ude i at jagte rundt med en fjer og få dig til at, du ved, græde og grine.
1: Det kan jeg ikke lide. Nej. Kille, vi har en kilderegel derhjemme. Det må man ikke. Man må ikke kille. Det er simpelthen det mest... Altså, det er simpelthen så ubehageligt at blive killet.
0: Det er de fedeste regler, jeg nogensinde har hørt.
1: Det er jeg har anti-kille. Altså, det er sådan... Du kan gøre, hvad du vil, ikke, skat? Men kille mig... Nej.
0: Så der vil du faktisk have valgt fjeren?
1: Ja, det tror jeg faktisk.
0: Okay,
2: det er faktisk meget sjovt.
0: Det var godt, vi ikke gjorde nogen af dem, tror jeg.
2: Ja, det er meget godt, vi skrottede dem.
0: Ja, for det vi til gengæld har valgt at kaste os ud i, du dejlige Bav, det er en form for, jeg vil kalde det, din egen helt personlige, hvem er det, der græder nu, kvisten.
1: Hej, spændt.
0: Vil du løfte lydstøret for, hvad det er, vi skal melde?
2: Jamen, det kan jeg godt. Altså, vi har fundet nogle lydklip af folk, der græder.
1: Okay.
2: Og vi har lidt info på dig, så vi ved måske også, du ved, hvad du måske kender til og har set lidt af tv-serier og ting, så har vi fundet nogle lydklip.
1: Ja.
2: Så skulle simpelthen gætte, hvem det er, der græder.
1: Nej, hvor fedt.
2: Ja.
1: Nej, hvor fedt.
0: Mm-hmm. Og vi tror, vi ved, hvor god du er til at gætte lige præcis de her filmer og de her tv-serier.
1: Okay, jeg kan jo ikke huske navne på selv min yndlings-tv-serie, men jeg kan måske sige hårfarve og sådan
2: noget. Ja, det er fint. Det er en god tarp.
1: Ja, vi kommer derhen.
0: Det tæller. Og nu hvor vi alligevel er lidt ved skræmmeboksen, som vi var inde i lige før, så lad os tage noget. Tame Impala og Jenny, og så er der altså quiz med Bav om et lille øjeblik. Så hold den her.

0: Tame Impala, Jenny og Dracula. Om lidt er det quiz-tid her på The Voice. For udover at have min gode medvært Malte Milner ved min side.
1: Godmorgen.
0: Så det er formiddag, ven. Det er wishful thinking. Så har vi også besøg af Bæv! Jeg klapper hver gang, sådan er det.
1: Det skal du også gøre.
0: Bæv, vi har jo lavet noget til dig i forbindelse med, at du er på gaden med det her nye, fantastiske nummer. Hvem er det, der græder nu? Hov, har jeg tændt for den forkerte?
1: Ja,
0: jamen altså, er jeg fuld,
2: jeg
0: eller hvad?
2: Se, jeg er ikke den lyste. Og det er ikke, fordi jeg bruger så meget taletid, men det kan meget rart.
0: Forstår. Har jeg tændt for den rigtige?
1: Jamen, så slukker du for min, men jeg skruer det lige op.
0: Hold nu, Magne, mand.
1: Det gør jeg, Anna.
0: Det er fredag. Ja, præcis. Det er sgu godmorgen. Bæv, vi har lavet en quiz til dig.
2: Ja, jeg glæder mig.
0: Og vi, altså, nu vil jeg bare lige spille et lille klip af dig, som sådan en form for forsmag på, hvad der kommer til at ske lige om lidt.
2: Okay.
0: For vi har valgt at kalde den, hey Bæv, hvad med det, der græder nu-quizzen?
2: Ja.
0: Og det ene klip, som du lige, som du skal gætte om lidt, det starter altså sådan her. Hvem er det, der græder nu?
2: Ja, det er jo meget nuttet. Det er jo et får. Det er et lam, er det ikke det?
0: Altså, den er
1: altså faktisk, det er jo altså, næsten
0: den,
1: rigtigt.
0: Altså, den er jo, den, det, det, er jo, det er jo en babyged.
2: Ja, ja,
0: babyged.
2: Ja, det er en babyged. Ja.
1: Men er en får en ged ikke det samme? Jeg havde en veninde, der var for nylig, der var sådan der, er en får en ged ikke det samme? Det er det altså ikke. Men altså, det er næsten det samme.
2: Ja, men det er fordi, nu siger jeg noget. Er jeg på afvej nu?
1: Måske. Vil jeg høre?
2: Er det fordi, at en ged, det er et får med horn? Nej, det er ikke han.
1: Det sagde hun også.
2: En ged er ikke han. Det er det ikke.
1: Ej, det er, er det en buk eller en vedder eller sådan noget? Ikke? Ja, der er et eller andet der.
0: Hvor er de to fra?
2: Ballerup.
1: Østerbro. Se, hvordan vi mødes over dyrene. Ja. Det er så smukt.
0: Det er også fordi, du siger en får.
1: En får? Det var nok en fejl.
2: Det var et babylam.
0: Du får den, og Bæv, lige om lidt, der tager vi altså resten af quizzen. Så hold den her, Tempo-Sitter og Self-Aware er også på vej. The Voice.
3: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
4: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Smart Eyes. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.

0: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet. Og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Vejret præsenterer sig skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
5: Søndag skulle gerne blive weekendens pæneste dag, men inden da, så skal vi altså lige forbi dagen i dag. Der er både våd og ustadig med regn og byer til hele landet. Og det er sådan en bølgende front, der ligger over den sydlige del, som altså giver udbredt regn, der også lokalt kan være med torden. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 14 og 17 grader.
6: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.

0: Aware på en fredag, hvor vi er så heldige at have fabelagtige besøg. Hej, Bav.
1: Halløj.
2: God formiddag. Jeg har lært det nu.
1: God formiddag.
2: Det er godmorgen.
0: Og Malte Mild og min kære medvært, vi er samlet her i dag.
1: Ja.
0: Det er vi. Af en helt særlig årsag.
1: Ja, det er.
0: Som vi har jo glædet os sindssygt meget til. For om ikke så lang tid, så skal vi høre dit nyeste nummer, Bav, som hedder Hvem er det, der græder nu? Jeg kan ikke lade mig synge.
2: Nej, det skal man også.
0: Altså, den er så catchy. Det er helt vildt.
2: Ja, den sætter sig.
0: Og i den forbindelse, så skal du selvfølgelig ikke forlade The Voice-studiet, uden at få en lille quiz med på vejen.
1: Nej, lad os gøre det.
0: Og som vi jo lidt har løftet sløret for, er din egen personlige quiz, som er lavet på baggrund af det her nummer, kan vi sige.
1: Ja.
0: Og du har allerede fået en lille forsmag. Du kunne gætte, lad os lige få lyden igen, den her. Hvem er det, der græder nu? Hvad var det nu, du sagde til den?
1: Det er et gedekid.
0: Det er et gedekid. Og sådan fortsætter den her leg. Altså, vi har fundet sådan lidt forskellige ikoniske klip.
2: Ja.
0: Der er okay, både et par snyder, og så er der lidt derimellem.
1: Okay, jeg er klar.
0: Kan vi ikke bare køre nummer 2?
1: Jo, lad os gøre det. Hvem er det, der græder nu?
3: Ja, come on.
0: Ej, det er så sørgeligt.
3: Get up.
2: Musikken kan hjælpe lidt.
1: Ej.
3: We gotta go home.
1: Det er jo løvernes konge.
2: Yeah.
0: Det er det da!
2: Ja, det er.
0: Simba, du må aldrig.
2: Nu begynder jeg at græde.
1: Ja, jeg skulle lige sådan... Jeg var sådan, jeg har set det her.
2: Ja.
1: Jeg skulle lige spore mig ind på det.
2: Jeg kunne heller ikke finde den danske, hvilket jeg var skuffet over.
1: Ja, er det rigtigt?
2: Ja, jeg kunne ikke finde den på dansk.
1: Ej, den er så cute. Ej, det kan være skimt at se den film i dag.
0: Ja. I gør? Lidt en lille sugetur, det kan vi godt lide. Vi skal også lige have et... er du klar på klip nummer 3?
1: Ja. Hvem er det, der græder nu? Jack. Titanic. Altså, hvad tror I selv, det her er?
0: Jack. Okay, får du god. Okay.
2: Det lyder næsten som en gedekid.
0: Det kører jo det her. Skal vi lige tage en mere?
1: Ja.
0: Nummer 4. Hvem er det, der græder nu?
1: Ja, men nu har jeg jo... Altså, jeg har jo en fornemmelse af, at vi er ude noget Kardashian Family. Er det ikke noget af det der, hvor hun har mistet sin ring på bunden af en swimmingpool? Er det gønt?
2: Det er jo i havet, og hun har mistet sin øreringe.
1: Ja. Det er rigtigt. Ja.
2: Hun har faktisk lige sagt, at det koster $75,000.
1: Ja.
2: Det er da også lidt ærgerligt.
0: Ja, det er
2: men de tager det meget chilleren. Moren er meget chilleren over de der øreringe.
1: Det er måske også, fordi det ikke er så... meget for dem.
2: Nej, det er
0: there's people that are dying.
2: Ja, det siger hun også, ja.
0: Der er 4 mere på vej, hvis du er klar på.
1: Ja, jeg er klar.
0: Har vi ikke fået alle rigtige egentlig?
1: Jo.
2: Jo, du har.
0: Det er sgu sindssygt.
2: Fuck,
0: okay, vi tager lige en breather, og så tager vi noget rigtig fredags.
1: En rigtig god sang.
0: Let's go.
2: Lidt til ofterne på en fredag, ikke?
0: Chili, Casey.

0: Chili sammen med Casey her og Sivas. Var der ikke en eller anden, der sagde engang, at man skulle være et svin, hvis ikke man starter dagen med noget chili?
1: Jo.
2: Jamen altså, vi har jo lige snakket om, at han har lavet så mange hits. Det er fuldstændig vanvittigt. Han er jo geni.
0: Men jeg synes at faktisk, at vi skal ændre den til, man skulle da være svin med sagen, hvis man ikke skulle starte dagen med lidt bæv!
1: Ja, og det skal man i dag, fordi... Bæv, du har udgivet en ny sang.
2: Ja, jeg har så.
1: Den hedder Hvem er det, der græder nu?
2: Ja,
1: og det ligger jo op til, at vi skal lave en quiz.
2: Ja.
1: Fordi det er, altså, det er også titlen på, det er en perfekt titel til en quiz.
2: Altså, det er virkelig sådan, det giver virkelig mening.
1: Er vi enige?
2: Det giver virkelig mening.
3: Det gør det.
1: Så vi har selvfølgelig lavet en quiz, der hedder Hvem er det, der græder nu?
2: Ja.
1: Vi har samlet nogle klip, lydklip, og så skal du simpelthen bare gætte, hvem det er, der græder på lydklippene. Ja. Og vi har været i gang, du har gættet alle rigtigt.
2: Ja.
1: Det er sygt imponerende.
2: Det er fordi, jeg er vant til. Jeg er tæt på mennesker, der græder. Jeg ser, altså, ja, det ligger helt inden. Det ligger mig meget nært.
0: Ej, hvor skønt. Du må gerne være min terapeut, kan jeg mærke. Ja. Jeg gad godt bare ligge der og græde sammen med dig.
1: Ja.
0: Men skal vi da bare køre videre?
1: Skal vi bare kaste os ud i næste klip?
0: Alright, jamen, det kommer her. Hvem er det, der græder nu?
2: Det er så scary.
1: Gør du det?
2: Ja.
0: Ved du det her?
2: Ja, det er den nye gyserfilm, der går i biografen lige nu. Hvad er det nu, den hedder? Den hedder... Jeg har været inde og set den. Jeg har set den 2 gange. Er det ikke det?
1: Det er næsten rigtigt. Jeg tænkte nok, du
2: det
1: måske ikke ville kunne
2: den. Det er en gyserfilm. Som hende, der er en gyserfilm, der går i biografen lige nu. Som er fucking god. Hvorfor fanden kan jeg ikke huske, hvad den hedder?
1: Jeg har også lige været inde og se gyserfilm i biografen. Hvorfor kan jeg ikke huske den? Den er lidt ældre, den her. Men den gik også i biografen.
0: Den har noget med noget svensk at gøre, kan vi sige.
2: Noget svensk.
1: Nogle amerikanere, der tager til Sverige, og så bliver de rimelig overrasket over, hvordan de opfører sig, når der er...
2: Jeg kan simpelthen være usikker på, om jeg har set filmen.
0: Det var...
1: Midsommar!
0: Midsommar!
1: Det er en... godmorgen. Det var en Ari Aster-film, sindssyg gyserfilm, hvor hun simpelthen Florence Pugh ligger og græder i starten af filmen.
2: Fuldstændig vanvittigt. Jeg har simpelthen ikke set den.
1: Satans!
0: Ja. Ved du hvad?
1: Men det var også et sats fra min side. Jeg vidste, du godt kunne lide gyserfilm, jo.
2: Det er faktisk lidt ydmygende, at jeg troede, det var en anden film. Nu begynder jeg at skulle græde.
0: Det må du ikke. Okay, jeg har valgt det næste klip, okay. Og den håber... Det kan være, den går mere rent
2: ind. Ja, lad os prøve.
0: Den er her. Ja.
2: Er det en kat?
1: Det er tæt, på. Det er fandme tæt på.
2: Må man høre igen?
0: Ja, det må du da,
1: Så skal
0: du.
1: Hvem er
2: det,
1: der græder?
2: Det er en stor mega. Det er et dyr, der er... Det er et
1: dyr. Ikke en baby.
0: Det ligner en kat.
2: Det ligner en kat?
1: Ja.
2: Det er vanvittigt. det er jo så, det er ikke en hund.
0: Nej.
2: Hvis man
1: mixer de to nærmest, ikke?
2: En rev?
1: Ja!
2: En
1: rævbæv! Ja, tak!
0: Okay, kan vi nå flere?
1: Ja, kom nu, vi tager en flere, vi skal flere. No!
0: Siger det noget? Hold da kæft, den blev lige høj, der var bæv.
2: Det siger man faktisk desværre ikke noget.
0: Ej, det var fordi... Okay,
1: det er fra en tv-serie.
0: Ja, det er fra en tv-serie.
2: Hvad hedder den?
0: Du har set den rigtig mange gange. Du har lige snakket om den lige før.
2: Er det Farmer Wants a Wife? No, The Walking Dead?
1: Ja! Yeah!
2: Er det Rick Grimes, der græder?
1: Ja, det er det! Det er nemlig rigtigt!
0: Sådan!
2: Fuldstændig vanvittigt. Carl dør?
1: Ja, det er noget med hans... Ja,
0: hans kone, der dør.
2: Ja.
0: Det er sygt, når vi står og huger over Rick Grimes kone.
1: Ja,
2: men det er frygtelig dag, det der.
0: Okay, vi tager lige den
1: aller... Ja, vi skal have det sidste, Anna.
0: Og det er, fordi der er en lille fugl, der synger i vores ører. Det her er noget, du rigtig godt kan lide at se.
1: Ja. Hvem er det, der
4: græder nu? Finde ud af mig selv, så jeg kan blive et bedre menneske for Sabrina og for vores lille familie.
2: Ej, I må slet ikke få mig startet. Det kan kun være Thomas Futso, altså.
0: For Temptation Island!
2: For satan, Thomas.
0: Det var fuldstændig rigtigt.
2: Det er fuldstændig vanvittigt, at der er nogen, der har ladet ham være med i den her.
1: Altså,
2: der er nogen, der godt vidste, at det her kommer til at have store konsekvenser for hans liv. Og folk var stadig sådan, det er godt tv. Lad os køre på det.
1: Vi kører bare.
0: Ej, jeg elsker det. Jamen, du har fuldstændig ret. Okay, altså, det var sindssygt godt klaret, det her, Bav. Ja. Det må jeg bare sige. Vi lukker ned for, hvem er det, der græder nu? Quizzen, desværre. Jeg synes, det var
2: det faktisk virkelig sjovt.
0: Mega hyggeligt. Til gengæld, så skal vi høre det nummer nu, som vi har ventet på hele timen. Fordi klokken er snart 10, så vi skal også snart sige farvel. Men allerførst, så får du altså her det nyeste, smukkeste fra Bav. Det her, det er, hvem er det, der græder nu?

0: kæft en slasker.
1: Ja, tusind tak. Du
0: det er så virkelig det smukkeste nummer.
2: Er det en banger? Det er det sgu. Hvem det er det, der græder nu? Det sætter sig altså.
1: Ej, hvor er det dejligt.
2: Jeg kommer til at synge det hele, hele weekenden.
1: Jamen, det håber jeg da.
2: Ja, det gør.
0: Det, du hørte lige her, det var fra Fantastiske Bav, hendes nyeste nummer. Hvem er det, der græder nu? Og det er faktisk også, der kommer til at græde nu, Bav.
2: Ja.
0: Fordi vi skal så småt til at sige farvel og tak.
1: Ja, for det har været så hyggeligt.
0: Det har været en kæmpe fornøjelse.
1: Ja, det har det virkelig.
0: Hvordan skal vi lige ud og fejre, at nu siger vi, det er, som om jeg bare vil sætte mig fast på dig.
1: Jamen, du er meget velkommen.
0: Som en ilde ud igennem fredagen. Nej, hvordan skal du ud og fejre det her nye nummer?
1: Jamen, jeg skulle spille nogle shows i aften, og så har jeg lige nu har jeg faktisk 7 akavede timer, hvor jeg skal finde ud af, hvad jeg lige skal gøre mig selv. Men det er også godt til mig. Det er sjældent, at jeg har 7 akavede timer, hvor jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre mig selv.
0: Det glæder
1: så,
0: mig til.
1: Så det er godt til mig. Under dynen med mig.
2: Der er alt muligt herude, ikke? Altså McDonald's og...
1: Ja. Du skal sådan set. Jeg kunne fejre det med at spise McDonald's.
2: Lige på Mac'en.
1: Det synes jeg er rigtig fedt.
2: Det er godt blevet, ikke?
0: Jeg hedder Anna Wien, og jeg glæder mig til at tage dig ud igennem formiddagen. Vi har 2 dejlige timer sammen, hvor vi blandt andet skal i Annas TikTok-tank. Vi skal selvfølgelig også lande Music Match, men mere om det efter noget. Alex Warren og Fever Dream, der er på vej. The Voice.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
21: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
24: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
25: The Voice

det er New Music Friday. Hvad er dumpet ned i skødet på os og alle vores yndlingsartister? Jeg hedder Anna Wien, og jeg glæder mig til at give dig det nyeste fra Saviors sammen med Mark Q. Alle er lost, før det går hjem. Det er ugens voice choice, den er for dig.

0: store danske artister, dem vi efterhånden kalder veteranerne, som har været i dansk musik så længe, at de begynder så småt at tage, jeg har lyst til at kalde dem, de spæde musikalske kide ind under armen og ligesom løfter dem op og laver nogle samarbejder med dem. Og så net skal du faktisk have lige nu og her. Jeg hedder Anne Wien. Det er New Music Friday. Der er masser af dejlig ny musik, som er landet til os. Og det her, det er faktisk ugens voice choice, som vi har valgt. Et nummer, som vi tror på, som vi håber, at du også kommer til at scrolle med på der, hvor du befinder dig. Men først skal vi jo lige lære den, kan vi sige. Og det er altså Saviors, som er gået sammen med den up-and-coming rapper Mark Q. Og det her nummer, det hedder Alle er lost, før de går hjem.
1: Ugens voice choice.
2: Det her er voice choice.

0: Don't Call Me Up. Men det er faktisk det præcis modsatte, du skal gøre. Hvis du godt kunne tænke dig at vinde billetter til Gilly Royal Arena den 19. december 2026. Jeg hedder Anne Wien. Der er, udover at du kan vinde billetter her i radioen hos mig, eller min kære medvært senere på eftermiddagen, Gry, så vil jeg lige, hvis jeg var dig, hoppe ind forbi vores Instagram, TheVoice.dk. Der er nemlig et ekstra lod i puljen, hvis du går derinde og kigger. Og så har jeg ikke sagt for meget. Jeg vil også gerne sige, at du skal pakke badetøjet, for vi skal en tur i Anders TikTok-tank lige om lidt, efter Olivia Rodrigo og Stupid Tone.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
2: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
1: vinderchancerne er alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du ud i radioen, vinder du 2 billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
3: Fantastisk for mig!
2: Og Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
18: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
13: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele outletbyen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: til en tur i det virale hav?
1: Velkommen til Annas TikTok Talk.
2: Vi er i en tid, hvor vi bruger tusindvis af kroner på ting, som vi nok engang plagede vores forældre om. Nullerne har jo længe været tilbage, men den her ting, som vi to vi lige skal hive frem igen, som gerne vil sidde på dine fingre og give dig ekstremt dårlig samvittighed, jeg ved ikke, om vi er klar til den. Velkommen til Annas TikTok Tank. Jeg hedder Anna Wien, og det kan være, du kommer til at se nogen gå forbi dig på din vej i dag med en massiv ring på fingeren, som siger sådan nogle små nuttede lyde ud af en bitte højtaler. Kan du huske Tamagotchi'en? Altså det her lille digitale kæledyr fra 90'erne og 00'erne, som vi skulle fodre, lege, passe, ellers så blev det sygt og døde. Den er nu tilbage, bare som ring. Og jeg ved ikke med dig, jeg synes, der er nok ting i hverdagen, som vi går sådan og får dårlig samvittighed over ikke at få passet. Der er planterne, der er kæledyrene, lektierne, kalenderen, surdejen i køleskabet, hvis du har sådan en. Og det fik bare mig til at tænke på, altså, jeg kan ikke tåle at have sådan en Tamagotchi igen, fordi jeg får så dårlig samvittighed over ikke at få passet den ordentligt. Og det er så fjollet, for den er jo ikke levende. Og det fik bare mig til at tænke på, altså, er der også ting i din hverdag, som du får unødvendigt dårlig samvittighed over? For eksempel sådan noget som, at du kommer til at rive et blad i din plante, som jeg gjorde i går. Og sagde jeg undskyld til planten, det kan du bide dig selv i næsen på, at jeg gjorde. Det er lidt dumt. Men har du også et bud på noget, som du altid får dårlig samvittighed over, som du egentlig ikke burde få dårlig samvittighed over, så er du altså altid velkommen ind i indbakken på TheVoice.dk på Instagram. Og så skal vi da måske sige velkommen tilbage til Tamagotchi'en, og velkommen til lige at tage et stykke med Swedish House Mafia her. Det her der, Save the World.
0: Anna Wiens TikTok-tank på Danmarks hitradio nummer 1, The Voice.

0: Det er altså lige før, hvis vi sådan lige spidser ørerne en gang, så kan vi stadig høre deres pipen i krogene. Vi kan høre dem brokke sig på loftet eller i kælderen nede i kasserne, fordi de ikke er blevet fodret eller leget med i over 20 år. Det er ikke nisser, jeg taler om. Det er det legetøj, som din medlytter Markus lige har smidt ind i indbakken til os her på The Voice. Jeg hedder Navin, og Markus han skriver, nogle gange så tager jeg mig selv i at tænke på min Nintendo DC Labrador, som jeg ikke har fodret i 15 år. Og så får jeg dårlig samvittighed. Og det forstår jeg godt, Markus. Jeg kan godt huske de der sådan, Nintendo DC-hunde. De var altid så pjusket, hvis man havde lavet dem være i bare mere end en time. Så skulle de have vores opmærksomhed. Grunden til, at vi taler om det her, det er, at Tamagotchi, en god gammel, den er tilbage. Den her ikoniske 90'er-nuller gadget er nu blevet en ring, så du konstant kan gå rundt med det her digitale kæledyr, der skal passes. Og hvis du også havde sådan en i sin tid, så ved du også, at den nærmest er designet til at være røvirriterende. Altså, den tager al vores opmærksomhed. Så hvis du ligesom Markus og jeg får sådan unødvendigt dårlig samvittighed over et eller andet, så skal du da lige have det med på listen. Det er bare ind i indbakken til os på TheVoice.dk på Instagram, og så skal vi ikke have noget dårlig samvittighed på vores kappe, for det er fredag, det er møg lækkert, og vi skal have den gode musik i ørerne fra Cat's Eye og Animal, der er på vej til dig.
1: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
13: Det bliver en grå dag med regn og byer. Sidst på eftermiddagen kan der lokalt komme havl, torden og kraftige vindstød. Temperaturen ligger mellem 14 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af 3F.

på The Voice. Håber, du har en forrygende en af slagsen. Jeg hedder Anna Wien, og det er hvad, inden du skal hjem og smide fusselankerne op på sofabordet efter en lang arbejdsuge. Eller om du bare skal ud og få den op i gear. Det kan vi gøre med

0: kun så heldig at have dit selskab hver eneste dag her på The Voice, eller er det måske allerførste gang, du hører den her stemme komme ud af din højttaler, så er det faktisk det helt rigtige tidspunkt, du stemte ind på. Jeg hedder Anna Wien, og hver eneste dag, der leger vi en lille leg her på The Voice på det her tidspunkt, som jeg kan bedst beskrive det som en form for musikalsk vennespil, men hvor det er du og jeg, der faktisk laver brikkerne i det vennespil. Og det gør vi altså kun med hjælp af et enkelt ord. Det er Music Match Tid, og det er lige om lidt, vi får serveret. Hvad bliver dagens ord sådan en fredag her? Det bliver i hvert fald med tilluden af dejlige Christoffer. Han er på vej. Allerførst skal vi have Ring om natten. The Voice.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spiers Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
16: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
17: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
18: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
18: Jeg kører du bil, når du kører bil.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
20: vare
19: på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Nå, vi har ikke hele dagen.
0: Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: The Voice.
1: Er det mon dig, der skal have lov til at sætte dine dejlige fedtede fredagsfingre på sådan et par billetter til Gilly i Royal Arena den 19. december? Så er der så her på The Voice, det foregår. Men jeg kan godt sige, at det er ikke nu, for vi har noget andet på programmet. Det er Music Match-tid. Jeg hedder Anne Wien. Velkommen til.

0: The Voice AM.
1: The Voice AM.
0: Er du klar
1: til at lande dagens music match med Anna Wien?
2: Hvis jeg siger et ord, kan det så starte en sang ind i dit hoved? Bliver det den samme sang, som starter i min? Det er hele ideen med Music Match her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien, og med bare få sekunder, så dumper dig tilfældigt ord ud af generatoren, når jeg lige får trykket på knappen selvfølgelig. Og så skal du og jeg til den fornemme opgave, der er at vælge den samme sang. Det kan være den første, der popper op i dit hoved. Det kan være, at du lige skal bruge et par minutter på at tykke lidt på ordet. Det er helt okay. Vi har bare kun 20 minutter til at lande sådan et match her. Altså vælge den samme sang. Og den eneste regel er som altid, det ord, der lander til os, det skal indgå i titel eller tekst på den sang, du vælger. Er vi klar? Okay.
0: Her er dagens ord.
2: Woman. Ej, et fedt ord. Woman. Okay, så woman på engelsk, på dansk, kvinde. Om du vælger at gå med en engelsk sang eller en dansk, det er helt op til dig. Det er simpelthen bare at fyre den sang, du tænker på. Den, du vælger ind til vores indbakke lige nu på TheVoice.dk på Instagram. Og der sker simpelthen det nu, at jeg allerede har en sang på hovedet, så nu skriver jeg den lige ned. Den er låst og lukket. Jeg holder den hemmelig for dig for nu, for vi skal jo se, om vi kan ramme det her match uden at tale sammen først. Kun ved tankernes kraft. Og jeg er spændt på den her. Det bliver fedt. Det bliver en fredag med masser af feminin energi, det bliver power, det bliver fedt. Jeg glæder mig. Send dit bud afsted til os lige nu, TheVoice.dk på Instagram.
0: Music Match.
1: Send dit bud på en sang, der indeholder dagens ord til vores Instagram,

0: The Voice.
1: Er du dagens music match med Anna Wien?
2: Vi er her, hvor der er blevet fløjtet af på perronen, men toget er altså ikke kørt endnu, så du kan stadig nå at hoppe med. Music Match er i fuld sving, og hvis du gerne kunne tænke dig at lege med, så er dagens ord altså landet på det her. Woman, eller kvinde, hvis du kunne tænke dig at tage den på dansk, eller på engelsk, det er helt op til dig. Din eneste opgave er at finde en sang, hvor ordet indgår i titel eller tekst, og allervigtigst, send den til os lige nu på thevoice.dk på Instagram. For jeg hedder Anna Wien, jeg har valgt min sang, den er hemmelig, den gemmer jeg for dig. Og så har vi altså her 20 minutter fra starten af til at finde ud af, om der er et menneske i det danske land, forhåbentlig dig, der sidder og lytter med lige nu, som har den samme musikalske refleks, som jeg har, og har valgt den samme sang som mig. Og jeg kan se, at det allerede vælter ind med fantastiske bud på sangen, der indeholder ordet woman. Vi kan lige starte med at sige tak til Simon for den her. Fantastiske Sabrina Carpenter og Busy Woman. Ja, Nana! Altså, vi kan jo ikke sige woman uden at tænke på selvfølgelig Roy Orbison her på den klassiske. Oh, pretty woman. Så skal vi også lige sige tusind tak til Stine for den her. Jeg ved ikke, om du har hørt den her før, men det er sådan en lidt blidere side af Gops. Og nummeret her, det hedder altså Kvinde Min, så den er den onde, der fløjte med godtaget. Stine, tusind tak for den. Ja, yeah. Norhan og Nikita, I var begge to enige om den her Ariana Grande. God is a woman. Så er det altså damerne, der skal op på disken. Hvad er det for en sang, du tænker på? Du kan stadig nå at være med. Det er bare at sende dit bud afsted på en sang, der indeholder ordet woman eller kvinde til thevoice.dk på Instagram.
0: Det her er Dance Music Match
3: på The Voice. The Voice AM.
0: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet,
4: så er det nu, du skal lytte med.
3: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdag mellem 7 og 17.
3: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du to billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
5: Business illegal, risiko minima.
3: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
5: Fantastisk for mig.
3: Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Boteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
19: Hvad for noget?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
22: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
23: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: The Minds of 99, lige her på 9 mm. Og det var så i dag klokken 10, at deres billetsalg gik i kassen, var jeg ved at sige. Gik i start? Siger vi det? Wow, vi kan i hvert fald sige det her.
1: Her er dagens ord.
0: Woman eller kvinde, og det er måske fordi min hjerne den er fuldstændig maxet ind på Music Match lige nu og her. Jeg hedder Anna Wien, og vi er i gang. Der er gået lige knap et kvarter siden, at startkanonen den skød af, men du kan stadig nå at være med. Din opgave er at finde en sang, hvor ordet woman eller kvinde indgår, og så skal du sende den afsted til os på vores Instagram, thevoice.dk. 5 minutter har vi altså tilbage til at finde en person i det danske land, der har taget den samme musikalske beslutning som min, altså valgt den sang, som jeg har valgt at holde hemmelig for dig. Og der er så mange fantastiske eksempler på, hvor mange steder ordet woman eller kvinde sådan kan sende os hen rent musikalsk. Blandt andet tak til din medlytter Noah, som har sendt den herhen. Ja, ej, det er altså bare 5 fatale, det her. Cecilie, tak for dig. Og ikke mindst tak for Shania Twain. Og Belinda, du er også fantastisk for lige at give os noget gasolin. Kvinde min i indbakken. Og Kasper, din dejlige mand. Hvor er du henne? Hvor er det nummer, som jeg leder efter? Det er det selvfølgelig, den der. Doja Cat. Woman. Dejligt nummer. Desværre ikke den, som jeg har lagt mig fast på i dag. Okay, vi har kun, som sagt, nu 4 minutter tilbage måske. Så vi skal have afsløret, om der er blevet landet et music match. Det er jeg virkelig spændt på. Eller om jeg har formået at ghoste mig selv med mit valg i dag. Men du kan stadig nå det. Send det afsted.
1: Music match.
2: Send dit bud på en sang, der indeholder dagens ord til vores

0: Voice AM.
1: The Voice AM.
0: Er du klar
1: til at lande dagens Music Match med Anna Wien?
2: Og det er nu, det skal afgøres. Har der været en musikalsk medlytters sjæl, som har valgt det samme hit, som jeg låste mig fast på for 20 minutter siden? Hvis du lige akkurat stemplede ind her på The Voice, så er dagens ord altså landet på woman, eller på dansk, kvinde. Og det er jo bare væltet ind i indbakken med fantastiske bud på store kvindeelskende dameslaskere, har jeg lyst til at kalde dem, bangers, der alle sammen hylder kvinderne, i indbakken på vores Instagram, thevoice.dk. Og et af de bud har faktisk ramt præcis det nummer, som jeg har skrevet ned. Skud ud, vil jeg lige sige først til din medlytter Lisa. Hvis du lytter med, Lisa, så har du ramt den. Men det er som altid den allerførste, der melder ind. Den allerhurtigste med det nummer, som jeg har skrevet ned. Hej, Maria.
3: Hej.
2: Glædelig fredag.
3: Jo, tak lige måde.
2: Hvad laver du? Hvad bruger du fredagen på i dag?
3: Jamen, jeg er lige ude og lave lidt praktisk til noget fødselsdag i morgen.
2: Er det dig, der er fødselsdag?
3: Det er min moster.
2: Ej, tillykke til moster. Rigtig stor tillykke til hende. Det kan jo være, at du kan give hende en ekstra gave i form af en The Voice mulepose, Maria.
3: Det kunne godt være, ja.
2: Men det kræver jo lige allerførst, at vi får serveret dagens Music Match. Jeg tror jo meget på det nummer, som du har sendt ind til os. Vil du ikke bare præsentere det for os? Hvad er det for et nummer, som du har sendt ind?
3: Jamen, jeg har sendt Womanizer med Britney Spears.
2: Altså, den her. Ja! Den er så fed. Og det synes jeg jo heldigvis også. Du er en vinder! Vi har nemlig et match. Du og jeg, Maria. Så jeg sørger for, at der kommer en The Voice mulepose afsted til dig. Og jeg kan også fornemme, jeg ved, du har sommerferie lige nu.
3: Ja, det har jeg.
2: Det er jo en dejlig scene inden af slagsen.
3: Ja,
2: så jeg var ved at sige, at du skulle pakke muleposen, men den kan du give til moster. Og om ikke andet, så vil jeg bare sige tusind tak for, at du gad at lege med den her fredag, Maria.
3: Jo, tak, og rigtig god weekend til jer.
2: Ja, hvad i lige måde, og så skal vi da ikke også tage den i sin fulde længde, den her Britney Spears Womanizer.

0: legendariske nummer Womanizer, og hvor jeg er bare glad for, at der var en musikalsk sjæl i denne dejlige verden, som altså var din medlytter Maria og Lisa, som begge to også havde valgt det her nummer i Music Match. Jeg hedder Navin, der er et nyt ord og en ny chance for, at du kan blive en vinder på mandag igen. Jeg glæder mig til at lege med dig. Lige om lidt, der får du ugens nyeste voice choice. Dumpet ned i skuddet på os her til morgen fra Saviors og Mark Q. Det er Alle er lost, før de finder hjem.
1: Music Match med Navin på The Voice. AM. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde.

0: men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
2: Vejret præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
3: Det bliver en grå dag med regn og byer. Sidst på eftermiddagen kan der lokalt komme havl, torden og kraftig vindstød. Temperaturen ligger mellem 14 og 18 grader.
2: Programmet præsenterer sig 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Ons Voice Choice.
4: Det her er Voice Choice.

Der er de sange, som kan få os til at vippe lidt ned med foden. Som en god mormor vil sige det. Lige rock lidt med hovedet. Og så er der sange som den her. Det er altså fredag. Skal vi ikke lige have en tur med Lamine? Gode dage, gode drinks. Håber, du har en bryg.

0: fingre op i vejret og overlade knapperne til en anden køndig kvinde, så er der endnu en god grund til, at du skal blive hængende her på The Voice, for det er allersidste dag, hvor du kan vinde billetter til Geely i Royal Arena den 19. december 2026. To styks billetter er der altså tilbage her på The Voice, og det bliver altså mellem jer fra nu af og indtil klokken 17, at du kan høre den famøse ring-ind-lyd, og når du gør det, så er der så bare at give den et kald på 70 20 10 49. Her indtil er du den første, der kommer igennem hos enten Anna Henriksen her om lidt, eller hos Gry på eftermiddagen, så skal du afsted. Og uanset hvad, så skal du da afsted på en herlig fredag og en herlig weekend til dig. Jeg takker jer for i dag. Vi er tilbage igen sammen mandag formiddag kl. 9. Det glæder mig til. The Voice.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Det er flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
1: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

der leverer en dejlig, stille og rolig, blød start på denne her fredag middag. Klokken har passeret 12. Hvis du er rigtig, rigtig heldig, så sidder du og lytter med bag rattet lige nu på vej hjem på fyraften og på en weekend lige om lidt. Så det kan da også godt være, at du lytter med ud fra arbejdspladsen eller skolebænken, uanset hvad. Velkommen til. Jeg er lige her i dine ører de næste 2 timer. Og jeg skal nok sørge for, at det kommer til at lyde rigtig, rigtig sprødt fredag. Det rimer på Calvin Harris, det rimer på Avicii, det rimer på Chainsmokers, i hvert fald hvis du spørger mig. Så skal vi have en lille smule bas og en fredagsfest op og køre. Vi skal selvfølgelig også være en af de helt store country-sanger ind og stille Lefty, og så skal vi altså snakke om, at Ariana Grande, hun netop har afsluttet sin turné. Men allerførst, skulle vi ikke lige få lidt fodboldstemning ind? Måske lidt Shakira-hofter på dig? Ja, op og stå. Dans til den her. Shakira Burna Boy.

0: dejligt, at du har lyst til at hænge med mig den her fredag middag på The Voice. Jeg hedder Anna Henriksen. Ariana Grande, hun har netop afsluttet sin Eternal Sunshine-turné. Tirsdag aften, der spillede hun altså show nummer 41. Det gjorde hun i Londons O2 Arena. En såkaldt mindre turné, end hun tidligere har været på. Men alligevel, så lykkedes det Ariana Grande at tjene omkring 107,9 millioner dollars og sælge 638.000 billetter. Så jeg tænker, at der er en lille chat tilbage, når alt er betalt, så hun kan holde en dejlig lang efterårs. Og måske endda også lige en juleferie. Og måske også en vinterferie og en sommerferie. I don't know. Lad os se, hvornår vi hører noget nyt fra hende. Heldigvis har hun akkurat smidt et helt album på gaden til os, som vi kan hygge os med. Og det gør vi lige om lidt. Du skal nemlig høre Hate That I Made You Love Me. Så bliv her.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet?
2: Så er det nu, du skal lytte med.
3: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
2: vinder chancen er alle hverdage mellem 7 og 17.
3: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
2: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
3: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
4: Fantastisk for mig.
3: Og Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
5: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

garanteret på fuld afslapning hjemme i huset hos Ariana Grande lige for tiden. Tirsdag aften, der havde hun nemlig sit allersidste show på The Eternal Sunshine turné. Det foregik i London. Du fik hende lige her på Hate That I Made You Love Me. Tak fordi du er med mig her på The Voice. Jeg hedder Anna Henriksen, og jeg har netop opdaget, at Sara Larsson og jeg, vi deler sådan den samme yndlingssang. Og måske er det også din. Den er i hvert fald sindssygt god. Vi skal tilbage til 2011 lige om lidt. Men inden da, så skal vi både en tur ud i country-universet sammen med Stella Lefty, og allerførst ingen fredag uden Calvin Harris. Værsgo.

Sikke en sprød stemme, der sidder på hende der, Stella Lefty. Boston fik du lige her til din fredag. Jeg hedder Anna Henriksen, og nu bliver den der fredag kun endnu bedre, fordi Sara Larsson, hun blev for nylig i et interview spurgt ind til, hvad der egentlig er hendes yndlingssang. En sang, som karakteriserer hendes ungdom, og som hun kan høre igen, igen og igen. Og jeg blev simpelthen så glad, da hun kom med lige præcis det her svar. For det er også en af mine yndlingssange, og det er garanteret også en af dine. Min ven, skru op for levels, det her er Avicii.

0: altså til chili. Hør meget mere om det, hvis du bliver hængende her hos mig. The Voice. The Voice.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
12: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
13: Det bliver en grå dag med regn og byer. Sidst på eftermiddagen kan der lokalt komme hagl, torden og kraftig vindstød. Temperaturen ligger mellem 14 og 18 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino.

0: The Voice.
1: Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena.
2: Du er en heldig kartoffel, er du, for der ligger stadigvæk lige præcis to billetter tilbage her i studiet. Og du kan vinde dem begge to, så længe du bare holder radioen kørende resten af eftermiddagen her på The Voice. Fordi på et eller andet tidspunkt på den anden side af klokken 14, så vil Gry bede dig om at ringe ind til hende. Og er du den, der kommer først igennem på telefonen, så er der altså to billetter til dig og hvem end du har lyst til at tage med i Royal Arena 19. december sammen med All Things Live og opleve Chili. Og det tænker jeg jo egentlig gerne, at du vil. Det kunne være en ret fed måde at gå på weekend på, ikke? Så hold telefonen tæt på og hold den kørende lige her hos mig på The Voice. Jeg har mere dansk musik klar til dig nu.
0: Chili i Royal Arena præsenterer så All Things Live.

Lykke Li, I Follow Rivers i et lille remix. Det er jo fredag. Og jeg er sindssygt glad for, at du gider tilbringe lidt af den sammen med mig her på The Voice. Jeg hedder Anna Henriksen, og nu er jeg nødt til at komme med en advarsel, fordi de næste 3 minutter, der kommer du til at høre en sang. Den er helt ny. Den udkom i dag. Den er sprød. Den er for dansk. Og så kommer den simpelthen til at sætte sig fast i din hjerne. Og det kommer til at gøre ret hurtigt. Lige snart du har hørt omkvædet første gang, så kan du synge med. Og så kommer du ikke til at synge andet resten af dagen. Måske kommer du muligvis til at vågne op med den her sang på hjernen i morgen tidlig. Men skal vi ikke bare tage og give den et lyt? Her er der nyt fra Berg. Hvem er det, der græder nu?

0: kæmpe energi fra Switch Disco og Ella Henderson. Den hedder React. Du er på Danmarks Hitradio nummer 1. Så jeg har selvfølgelig fundet de allerstørste hits frem til dig og mig. Jeg bliver nemlig hos dig den næste time. Jeg hedder Anna Henriksen, og vi skal både lytte til en virkelig cute kærlighedssang fra Justin Bieber, og så skal vi lytte til den allermest streamede sang herhjemme i Danmark. Der er også Sombra og Teddy Swims, så hold den her.
1: The Voice. The Voice.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på prunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
19: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Har du været en tur på Spotify for nylig, så kender du garanteret Kundo. Jeg har fundet den allermest streamede sang i Danmark frem til os to. Inden da, så kaster vi lige blomsterbladet sammen mod Justin Bieber og ødelægger hjemmet sammen.

Justin Bieber, der har fundet sin mest nuttede romantiske side frem på denne her Daisies. Rigtig god fredag. Tak fordi du er sammen med mig her på The Voice. Jeg hedder Anna Henriksen, og jeg kan personligt bedst lide, når Ed Sheeran han ikke bliver alt for nuttet. Når han går i det der rap-hip-hop-univers. Og lige præcis den side af ham skal vi være i selskab med. På den anden side er den allermest streamede sang herhjemme i Danmark.

0: Er det bare mig? Eller er det lidt lækkert, når Tyrone han for en gang skyld pakker gitaren væk? Og det der søde fjæs. Og lige tager en hoodie på, og finder nogle beats frem. Og går i studiet og bliver sådan lidt mere hiphop-agtig. Jeg ved ikke, den her Peru, han har lavet sammen med Fireboy DML tilbage i 2022. Den gjorde det altså godt for mig en fredag middag. Jeg hedder Anna Henriksen. Om lidt, så skal vi to være i selskab med en rigtig indie fyr, der kalder sig Temper City.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet?
2: Så er det nu, du skal lytte med.
3: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
1: vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
3: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du ud i radioen, vinder du 2 billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
3: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk, kom af! Og Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Hertog sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja,
11: wow.
10: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet.
2: Du får to par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
15: Eyes. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Fog er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.

tysk alternativ indie-rock-gruppe fra USA, som lige pludselig bare dukkede op på alverdens hitlister, og altså også her i din fredagsradio på The Voice. De kalder sig Temper City. Det er tre israelsk-amerikanske gutter, som tidligere har skrevet sange og produceret musik for en masse andre artister, men endnu fik de altså lyst til bare selv at stå bag mikrofonen. Jeg synes, det lyder meget godt. Det var Self-Aware. Om lidt, så kan du hygge dig sammen med Robin og Sara Larsson. Men allerførst, så tager vi lige den her fra Olivia Rodrigo. Den hedder Drop That. Rigtig god fredag, min ven.

og Boss Bitch Vibe Female Energy ind i et nummer på bare 3 minutter. Men Robin og Sara Larsson, de kunne ikke dy sig. Og midt i alt det her nye musik, så hører vi lige en gammel kending op af hatten. Det her The Mø Final Song til din fredag.

0: evigt ivrig. Lød det altså her for Arty Artits. Ikke så ring endda. Sådan fredag middag her på The Voice. Håber, du har nogle dejlige weekendplaner foran dig. Jeg har masser af hits foran mig, og jeg glæder mig til at dele dem alle sammen med dig frem til klokken 2. Jeg hedder Anna Henriksen, og vi skal tilbage til de gode gamle hits for Kids Day inden længe. Den fra 2003 med 1T. Inden der, så får du sommerens helt store hit fra Hugel og Alternate. Den hedder Moving to the Sun. The Voice.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi.
8: Større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi.

0: Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
1: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
2: Det bliver en grå dag med regn og byer. Sidst på eftermiddagen kan der lokalt komme hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturen ligger mellem 14 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
4: Danmarks hitradio
5: nummer 1.
4: The Voice.

lidt lækker country at lande på en fredag middag. Det her var Taylor Swift. Og nu til en bass, der virkelig skal få sparket gang i din weekend. Fordi den franske DJ Hugel, han har sammen med den 58-årige kvinde Ultra Nathé lavet sommerens helt store

barn ligesom jeg, så har du muligvis også haft denne her Hits for Kids CD, hvor One T lå. Som en af de første sange, husker jeg. The Magic Key. Altid dejligt at være en tur tilbage i nullerne sammen med dig her på The Voice. Mit navn det er Anna Henriksen. Der er lige et par sange tilbage, som jeg er nødt til at dele med dig. Noget nyt, det har jeg fundet frem til dig nu. Dima og Jilly sammen på Paper.

0: Mon ikke alle Cat's Eye fans får lov til at scrolle med på den her Gabriella i Royal Arena den 17. september. En ting er sikkert, du og jeg, vi scroller med på Ringer om natten fra Christoffer om ganske få minutter. Og så kommer Gry ellers i studiet, og jeg skal lige love dig for, du har en dejlig eftermiddag i vente lige her på The Voice. Hun har en masse god musik med til dig. I skal også lege skud i tone, så held og lykke med det. Jeg hedder Anna Henriksen, jeg hopper på en weekend lige om lidt. Lov mig og pas godt på dig selv, og så lyttes vi ved igen mandag. The Voice.
1: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
3: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
11: Så tag til Fleggaard.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Fødselsdag i 365 discount.
0: Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: på FM, der Plus og på den nye app Rio.
1: Så, min ven, kan du mærke det? Det er blevet fredag eftermiddag. Mit navn er Gry. Klokken den har passeret 14, og det betyder, at jeg har sat mig godt til rette her i studiet. De næste 3 timer er jeg med dig, klar til at spille god musik. Så er der jo noget med de sidste chili-billetter.

0: set heller ikke, der er hverken boys and girls. Vi er kun den 4. september. Det vil være en lille smule tidligt. Men velkommen til, min ven. Jeg hedder Gry. Og de næste 3 timer har jeg altså legnet en masse god musik op til dig. Vi skal lege skud i tågen kl. 16. Og så er det jo i denne her uge, at man har kunnet vinde Jilly billetter alle hverdage. Det er fredag, den sidste hverdag i ugen. Har mine dygtige kollegaer allerede uddelt de billetter, hej? Kunne man jo måske godt lægge 2 og 2 sammen og tænke, at de sidste billetter til Jilly 19. december i Royal Arena altså skal uddeles, inden klokken rammer 17. Så også bedst i nøre og lidt rigtig godt med, hvis du kunne tænke dig, at de skulle blive dine. Det er også fredag, det betyder ny musik, New Music Friday, og vi skal have fat i lige præcis det. Det er et samarbejde mellem Savers og Mark, og samarbejdet opstod efter Savers hørte Marks debutsingle, og meget kort tid efter, så fandt de altså vej til studiet sammen. Og han siger selv, at det var noget sådan en fælles nørderi omkring teknikken i at lave musik. Sansen for de små detaljer, som ligesom gjorde, at det hele bare gav mening, selvom det var det aller første møde. I deres første studiesession fik de altså skabt Alle er Lost, før de vender hjem, som sørme så er denne uges Voice Choice, et nummer, vi giver lidt ekstra kærlighed. Lige her, Savers og Mark.
1: Ugens Voice Choice. Det her er Voice Choice

0: er ikke nu. Til gengæld så skal vi kigge på det mest streamede nummer i løbet af sommeren. Og hun ligger og venter på dig. The Voice.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Sunes Multiservice.
6: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
6: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
5: Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
14: Wow!
13: Ja,
14: wow.
13: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
14: Ja.
15: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
20: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
21: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.

Vi besøger Olivia Rodrigos album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Det her, det var Stupid Song. Fredag eftermiddag på The Voice, og vi skal snakke lidt om det mest streamede nummer hen over sommeren på Spotify. Altså, jeg tænker, du har rimelig godt styr på, hvilke hits, der har været kæmpestore herhjemme i Danmark fra vores egne lokale artister. Jeg tænker også, du sådan har rimelig godt styr på hits helt generelt, i hvert fald, hvis du lytter med her på The Voice. Men hvis du skulle gætte, hvilket nummer fra en stor stjerne, tror du så, folk over hele verden har hørt allermest i løbet af sommeren? Jeg kan løfte sløret for, at det er en kvinde. Det er en kvinde, som ligesom Olivia Rodrigo har udgivet album hen over sommeren. Hun er meget kendt for en ikonisk hestehale. Det er altså Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me, som altså er blevet kaldt som det mest streamede nummer for hele sommeren på Spotify. Og med det, der har Ariana nået en ny milepæl med 100 millioner månedlige lytter i august. Det er meget, meget imponerende. Nu tager vi den også her i radioen. Lige her, Ariana.

0: dag fra hendes seneste album A-Pop, som landede i juli måned. Mit navn er Gry, og hvis du ligesom mig er kæmpestor Chili-fan, så kan det være, at du har haft spidset dine ører ekstra meget i denne her uge, imens du har lyttet til The Voice. Hvorfor mund?
1: The Voice.
2: Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena.
0: Ja, tak. Alle hverdage i denne her uge har du skulle spidse dine ører ekstra meget. Mellem klokken 7 og klokken 17, der har der været billetter til Jillys koncert lørdag den 19. december i Royal Arena på Højkant. Nu er det fredag, den sidste hverdag i ugen. Er billetterne delt ud endnu? Nej, det er de ikke. Kunne det så godt være, at de lå her hos mig? Ja, det kan jeg faktisk godt løfte sløret for, at de gør. I løbet af de næste 3 timer, så er der en eneste heldig lytter, som bliver 2 billetter til Jilly Ria. Hvis det skal blive dig, så sørg for at spidse dine ører rigtig godt. For på et eller andet tidspunkt, inden klokken rammer 17, så kommer du til at høre vores Ring Nu-lyd. Og lige så snart den spiller, så griber du telefonen og ringer 70 20 10 49. Og hvis du kommer igennem ind til mig her i studiet, jamen, så er det dig, der løber afsted med de 2 sidste Jilly-billetter.
1: Jilly i Royal Arena præsenterer så All Things Live. Radio nummer 1, The Voice.

0: Det er ikke så længe siden, ham her, han gæstede Royal Arena, Alex Warren, her på Fever Dream. Og der er en vis ung dame, som også lige har annonceret, at hun kigger forbi Royal Arena om et dag et godt stykke tid. Hvem det er, det kan du høre lige rundt om hjørnet. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.

0: helt, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
7: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
8: Ja.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
15: Vejret i dag er skyet med regn eller byer, der sidst på eftermiddagen kan være med havl og torden og kraftige vindstød. Og så får vi temperaturer mellem 14 og 18 grader. Skyet med regn eller byer, der sidst på eftermiddagen kan være med havl og torden og kraftige vindstød. Og så får vi temperaturer mellem 14 og 18 grader.

Hvis du er så heldig at have skaffet dig en billet, så er det altså lige rundt om hjørnet den 17. september, at du kan opleve Cat's Eye i Royal Arena. Du fik dem lige her med Animal. Mit navn er Gry, og der er altså også en anden dame, som kan opleves næste år lige præcis samme sted. For efter 3 udsolgte koncerter i Falconer-salen og en sommer, hvor hun har optrådt på nogle af landets allerstørste festivalscener, så er Annika nu klar til at tage det næste skridt i sin live-karriere. For den 9. oktober 2027, der spiller hun altså sit hidtil største indendørs show i Royal Arena. Som hun selv skriver, best believe, vi laver et sindssygt show. Billetsalget, det starter fredag den 11. september. Der er billetpriser fra sådan cirka 400 kroner op. Og hvis du køber en t-shirt, noget af hendes merch på annikaw.dk, så kan du altså få en lille tidlig adgang til billetsalget. Må det ikke hun også tage det her nummer med? Og nu er det jo en koncert i 2027, man kunne krydse fingre for, der muligvis kunne lande et album eller lignende inden. Uanset hvad, så tænker jeg nok, at det

Instruction, Jax Jones, Demi Lovato og Steph London her til din fredag eftermiddag. Vi skal faktisk have fat i en artist, som har opvarmet for netop Demi Lovato. Jeg har hende lined up her med Ain't in LA. Hun hedder Adela, og hun har fortalt, at sangen, som vi skal høre lige om lidt, er dedikeret til hendes mor og til alle piger rundt omkring i verden, som har store drømme, men måske ikke lige nødvendigvis kommer fra Hollywood, og derfor måske aldrig får chancen for at blive set. Inspirationen kom, da hun fandt nogle gamle billeder af sin mor som teenager, og på billederne poserede hun foran plakater med en masse vestlige popstjerner. Plakaterne havde Adelas far, bedstefar smuglet med hjem fra Tyskland til det daværende kommunistiske Tjekoslovakiet. Man må sige, at hun altså endte med at blive opdaget. Hun har lige annonceret koncert den 28. januar 2027 i Amager

0: er pakket, og de skyder dig direkte mod klokken 15. Hold den her på kanalen. The Voice.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
18: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så er klokken blevet 15. Rigtig dejligt, at du lytter med hos mig her på The Voice. Jeg hedder Gry, og jeg håber, du nyder din fredag eftermiddag. En fredag eftermiddag med masser af god musik og to chili-billetter, som skal havne i hænderne på en heldig lytter

Sabrina Carpenter Feather, lige her til din fredag eftermiddag. Jeg håber, du nyder den, min ven. Kan være, du har nogle gode planer i weekenden. Det kunne også godt være, at det skulle være nogle planer, som mest foregår indendørs. Det er ikke lige det mest optimistiske vejr her, men så ved vi da for alvor, at vi har ramt efteråret. Måske skal du bare ned på sofaen, en masse dyner, puder, holde en eller anden form for film, maraton, drikke noget varm kakao, lave noget rigtig, rigtig hygge her på årets første efterårs weekend. Du kunne også passende høre noget god musik imens. Jeg synes, denne her, den har altså lidt efterårs-vibes.

0: This Girl, Concert, Cooking on Three Burners. Rigtig dejlig fredag eftermiddag til dig, min ven. Foran mig, der ligger der de to sidste chili-billetter, som gerne skal havne i hænderne på en heldig lytter, inden klokken rammer 17. Hvis du lige skal have en genopfrisker på, hvordan det kan blive dig, der får fingrene i dem, jamen, så er der meget mere information at hente lige rundt om hjørnet. The Voice.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud talt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%? Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: The

0: The Voice.
1: Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena. De sidste to billetter til Chili Royal Arena 19. december, de er lige her foran mig. Og inden klokken rammer 17, så skal de meget gerne være havnet i hænderne på måske dig, eller en heldig lytter. Hvis du kunne tænke dig at få fingrene i dem, skal du spidse dine ører. Lyt rigtig, rigtig godt med. På et eller andet tidspunkt, så spiller vi vores ring nu lyd, og lige så snart du hører det, så ringer du 70 20 10 49. Og hvis det er dig, der kommer igennem ind til studiet, ind til mig, jamen så er det dig, der har scoret dig de sidste to billetter. Og når nu du sidder her og lytter så skarpt med, så synes jeg godt, at vi kan aftale, at de billetter, de bliver delt ud inden for den næste halve time. Inden for de næste 30 minutter er der en heldig lytter, der har scoret sig to Chili-billetter. Spids dine ører og sørg for at have telefonnummeret kodet ind. 70 20 10 49.
0: Chili i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.

tilbage. Hvis du lyttede med fra starten, da jeg gik i studiet her kl. 14, der er jeg løftet og sløret for, at vi skulle fejre en lille fødselsdag. Det skal vi, og faktisk også et jubilæum. For i dag, der er det præcis 20 år siden, at Beyoncé udgav sit andet soloalbum, B-Day, som altså blev en kæmpe succes. Og i dag, der fylder kvinden, der har været Grammy-nomineret 99 gange 45 år. Jeg tænker, vi skal høre noget Beyoncé. Du får hende her i selskab. Med Jay-Z, en af de bedste power couples, en af de rigeste power couples. Det her, det er Crazy in Love fra 2000.

0: Dance Slater. Hvis du kunne tænke dig at danse i Royal Arena til en Geely-koncert lørdag den 19. december, så har jeg jo lovet, at det altså bliver inden klokken rammer 15.50, at en heldig lytter bliver de sidste to billetter rigere. Hvis det skal blive dig, sørg for at lytte rigtig godt med, og husk vores telefonnummer 70 20 10 49. Så snart du hører ring nu lyden, så er det altså bare med at ringe ind. The Voice.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til
4: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
0: Vejret i dag er skyet med regn eller byer, der sidst på eftermiddagen kan være med havl og torden og kraftige vindstød. Og så får vi temperaturer mellem 14 og 18 grader. Programmet

eftermiddag her på The Voice. Gem dit nummer, Burhan G og Medina. Jeg håber, at du har gemt vores nummer 70 20 10 49. I hvert fald, hvis du godt kunne tænke dig at opleve Chili live. De sidste to billetter skal altså deles ud. Jeg har lovet, det sker inden klokken rammer.

0: The Voice.
1: Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena.
2: Du taler med Gry fra The Voice. Hvem taler jeg med?
3: Nej, du taler med
2: Sign Up. Hej, Sign Up. Du var ret hurtig på tasterne. Kunne du tænke dig at komme afsted til Chili?
3: Jeg har prøvet at komme igennem til alle mulige konkurrencer, og endelig lykkedes det.
2: Jamen, du har scoret dig de to billetter!
3: Super, super.
2: Ja, men stor tillykke.
3: Tusind tak.
2: Det er en dejlig ting lige at kunne gå på weekend med.
3: Det må man sige.
2: Sign Up, nu skal du ind og danse til Chili den 19. december i Royal Arena. Har du et eller andet Chili-nummer, som du glæder dig ekstra meget til at skulle scrolle med på?
3: Dem alle sammen,
2: ja. Det er tak, faktisk også det eneste rigtige svar.
3: Ved du hvad, du er en skat. Du har fandme givet mig en god weekend.
2: Ah, men det er simpelthen så dejligt. Stort tillykke, Sign Up, med de sidste billetter.
3: Hej. Tak og god weekend.
0: Hej. Chili i Royal Arena præsenterer så All Things Live. Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.

0: Hanna Ekman.
1: Ja, tak. Jeg skal love dig for, at der blev scrollet med herinde i studiet. Og denne her, Kender ikke i morgen, den er der altså rigtig mange, der rigtig godt kunne tænke sig at scrolle med på The Gillies koncert i december. Og hvordan ved jeg egentlig det? Det ved jeg, fordi der er en lille ekstra chance for at vinde billetter inde på vores Instagram, TheVoice.dk. Så hvis det ikke lige var dig, der var sign up, der vandt de sidste to billetter her på telefonen, så er der altså endnu en chance på Instagram. Og hvis du er globetrotter-typen, så har Gilly altså også lige annonceret, at han spiller til februar 2027 i Oslo på Centrum Scena. Billetsalget, det er startet i dag, fredag den 4. september. Og lige om lidt, der er der simpelthen også noget andet, der starter. Det er den sværeste quiz i verden, så kør lige ammunitionen klar, og så er skud i tågen klar lige efter klokken 16. The Voice.
2: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
8: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Tyvstart julen i Fleggård.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggård. Lige over grænsen.
13: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
0: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: på FM, der Plus og på den nye app Rio.
1: Så er klokken lige ved at ramme 16. Rigtig god fredag eftermiddag til dig, min ven. Jeg hedder Gry, og den sværeste quiz i verden er lige straks klar lige her på The Voice. Imens vi får de sidste detaljer til skud i togen på plads, så får du noget god musik at lytte til. Det her er Moving to the

0: nu skal der skydes i tågen. Så skal vi til det, min ven. Den sværeste quiz i verden er klar her i din radio. Skud i tågen. Quizzen med det umulige spørgsmål. Quizzen, der er så svært, du egentlig er nødt til at gætte dig frem, eller rettere sagt, så er du selvfølgelig nødt til at skyde i tågen. Det er quizzen, hvor alle kan være med, og man kan skyde lige så mange gange, man har lyst til. Det kan man gøre på telefonen 70 20 10 49, eller ved at hoppe ind på Instagram thevoice.dk. Der sidder min dygtige praktikant Karma klar til at samle skud ind. Og hvad er det så for et umuligt spørgsmål, du skal ramme et pletskud på i dag? No. Spørgsmålet er, hvad er der 43.400 af i Danmark? Hvad er der 43.400 af i Danmark? Den må du tykke på. Og så åbn Instagram, thevoice.dk, eller ring 70 20 10 49 og kom med et skud. Hvad er der 43.400 af i Danmark?
1: Dette er Gry på The Voice, og nu skal der skydes i tågen.

0: Det er fredag eftermiddag her på The Voice, og vi har lige kickstartet den sværeste quiz i verden. Skud i tågen. Quizzen, der handler om, at du skal forsøge at ramme et blætskud på det umulige spørgsmål, som i dag er, hvad er der 43.400 af i Danmark? Og jamen, jeg har fået et rigtig godt skud her fra Laura, som kommer med en god energi.
1: Hej, du taler med Laura.
0: Hej Laura, har du et skud?
1: Jeg har et skud. Ja. Vi gætter på, at det er unge uden job.
0: Unge uden job. Nu vender jeg øjnene mod Karma, min dygtige praktikant. Hvad sker der inde på Instagram, TheVoice.dk? Hvad skyder folk på derinde?
2: Jamen, der er også to, både Cecilia og Belinda, der har sagt unge, der står uden job eller uddannelse.
0: Og det kunne jo muligvis godt være, fordi det er det første, der kommer op, når man googler. Og det må man gerne. Det ja, må man hjertens gerne.
2: Jamen, vi har også Malia, hun siger sygeplejersker. Ja. Janni, hun siger 43,3 færre biler, der er blevet solgt den sidste år.
0: Ja.
2: Mathias, han siger, at Danmark er 43.000 kvadratkilometer.
0: Ja.
2: Så har vi Karen, der siger tegner i Dansk Hockeyforening.
0: Ja.
2: Paulina, hun siger mennesker, der går på strøget dagligt.
0: Ja, tak.
2: Og Line, hun siger gæster på en uge, enten i Broens Galleri, Fisketorvet eller på Fields.
0: Ja, tak. Okay, gode skud. Ingen har ramt et pletskud endnu, men der er alligevel en del af jer, som er inde i noget af det rigtige. Den første ledetråd er simpelthen bare, at det er personer, vi leder efter. Det er mennesker. Så langt, så godt. Hvem er de 43.400 mennesker, vi leder efter? Hvad kan der være med dem? Hvad må de have til fælles? Hvad er der 43.400 af i Danmark? Det er personer, vi leder efter. Nu skal du så se, om du kan snuse dig frem til en retning til, hvem de kunne være. Ind på Instagram, TheVoice.dk, og give et par skud til Karma, eller ring 70 20 10 49. Hvad er der 43.400 af i Danmark?

0: Dracula, Jenny Remix, der er Tame Impala, vi har fat i her. Vi er i fuld sving med at lege skud i tågen, og hvis man er en af dem, der hænger på telefonen, så bliv hængende, eller ring igen lige så snart jeg stopper med at tale. Vi skal lige have en lille opdatering på, hvad der er landet af skud her, mens det her kæmpe hit har spillet. Dagens umulige spørgsmål, det er, hvad er der 43.400 af i Danmark? Og vi har slået fast, at det er personer, vi leder efter. Og jeg har haft to skarpskytter med her på telefonen.
1: Du snakker med Hassan, jeg ringer, fordi jeg har spørgsmål med 43.000.
0: Ja, har du skud, Hassan?
1: Det er syrisk flytning. Jeg hørte Lars Løkke snakke om
2: det. Ej, den taler med Julia, jeg vil bare svare på jeres umulige spørgsmål.
0: Ja.
2: Jeg vil sige, at der var 43.400 mennesker, der hedder Julia i Danmark.
0: Ja, tak. Mennesker, der hedder Julia eller syriske flygtninge i Kama, min dygtige praktikant, som altså også er chefen inde på Instagram. Hvad sker der derinde? Hvad har du modtaget af skud?
3: Jo, nu skal du høre her. Amina, hun siger, at det er 43.300.000 skilte personer,
0: ja.
3: Lærere, lastbilchauffører eller politibetjente.
0: Ja.
3: Belinda, hun siger personer, der har doneret blod.
0: Ja.
3: Og Brian, han siger folk, der er skyldige, der er kø i Odense i hverdagen.
0: Ja, jeg har lyst til at give Brian et blæskud, ja. Men ja, det er desværre ikke det, vi leder efter i dag. Men det betyder jo bare, at vi leverer endnu en ledetråd. Hvad er der 43.400 af i Danmark? Det er personer, vi leder efter. Og de 43.400 er interesseret i det samme, eller nærmere den samme. Og de har helt sikkert også Instagram-appen. Hvem kan de være? Hvem er de 43.400 interesseret i? Så må du lige tykke på. De har altså Instagram-appen. Hvem er det, de følger med hos? Tyk på den, og så op ind på Instagram thevoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad er der 43.400 af i Danmark? The Voice.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker, eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
19: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
20: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
21: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.

0: nu op for en guitar solo her. Gør noget, Mille, lige her til din fredag eftermiddag. Der er meget høj temperatur her i studiet. Der bliver skudt til højre og venstre, og vi gør vores bedste for at samle det hele ind. Du skal altså forsøge at ramme pletskud på det umulige spørgsmål her i Skud i Tågen. Mit navn er Gry. Med mig er min dygtige praktikant Karma, som også er chefen inde på Instagram TheVoice.dk. Hvad er der 43.400 af i Danmark? Det er det umulige spørgsmål, som du skal se, om du kan få bullseye på. Det er personer, vi leder efter, og de 43.400 er interesseret i den samme, og de har helt sikkert Instagram-appen. Karma, hvad sker der hos dig inde på Instagram? Hvad skyder folk på derinde?
1: Jamen, der er rigtig mange skud. Josef, han har skudt på unge vikarer, ja. Og så er Mina begyndt at skyde mere på kategorier, så vi har makeup og skønhed, madlavning, rejser, musik, fitness og fodbold. Ja. Og så er Belinda, hun har skudt på følgere på Frederikke Engels Instagram.
0: Okay. Ja, altså, vi skal lige være lidt mere specifikke end bare kategorier. Nu skriver jeg søger den samme. Hvem er det? Hvem er den? Det skal vi jo finde ud af. Rigtig godt skud fra Belinda med følgere på Frederikke Engels Instagram. Jeg har også haft nogle ret gode skud her på telefonen.
2: Hej, Gry, det er Jenny.
0: Hej, Jenny. Har du et skud?
2: Kunne det være Peter Werner, kendt fra Stormester, der har 43.400 følgere?
3: Du taler med Diago.
0: Hej, Diago. Har du et skud?
3: Ja, jeg tænker mere på Swifties.
0: 43.400 Swifties i Danmark. Godt skud. Altså, vi begynder at komme tættere og tættere på her, ved at sige, det er noget med følgere. Ja, tak. Hvis nu jeg lige leverer den næste ledetråd, så er der altså lidt ekstra guf at hente her. Hvad er der 43.400 af i Danmark? Det er personer, de er interesseret i den samme, og de har helt sikkert Instagram-appen. Og de 43.400, de følger med hos et menneske, der snildt kan drikke over 10 espresso-shots om dagen. Nu får du lige lidt ekstra. Hvem kan han være? Han? Det er en mand, vi leder efter. Hvem er den mand, som 43.400 mennesker følger med hos, som snilt kan drikke over 10 espresso-shots om dagen? Det skal du lige se, om du kan snuse dig frem til. Tjek på den, og så hop ind på Instagram TheVoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49.

0: Rihanna. Til alle de skarpskytter, der hænger på telefonen. Bliv hængende eller ring igen, lige så snart jeg er færdig med at tale. Vi skal lige have en lille status her midt i skud i tågen, den sværeste quiz i verden. Mit navn er Gry, med mig er min dygtige praktikant Karma, som altså er chefen inde på Instagram. Jeg synes, der har været sådan lidt stille på telefonen. Der har i hvert fald ikke været noget, som har fået os et skridt videre mod et pletskud. Så nu kigger jeg mod Karma. Karma, du har været sådan lidt op at køre. Betyder det, at du har fået pletskud?
1: Det kan du tro, jeg har.
0: Okay, det lyder, når du har mere end et. Hvor mange pletskud har du?
1: Jeg har fået 5 stykker.
0: Hvad?
1: Ja, og jeg ved ikke, hvordan folk gætter det.
0: Er der 5 skarpskyttere, der har luret svaret på det umulige spørgsmål? Kun ved at høre, hvad er der 43.400 af i Danmark? Det er personer, de er interesseret i den samme på Instagram. Og de følger med hos et menneske, der snilt kan drikke over 10 espresso shots om dagen. Det er meget, meget imponerende. Vi leder altså efter en mand, som snilt kan drikke over 10 espresso shots om dagen. Og som tydeligvis har 43.400 følgere inde på Instagram. Jeg synes lige, vi skal se, om vi kan få lidt flere i puljen, så lad os se, om det gør noget ved den næste ledetråd. Det bliver nok også sidste chance for at ramme et pletskud her og gå på weekend med. Hvad er der 43.400 af i Danmark? Det er mennesker, vi leder efter. De her mennesker er interesseret i den samme på Instagram. De følger med hos en mand, der snilt kan drikke over 10 espresso shots om dagen, og de følger et menneske, der blandt andet har "Jeg hader små sko" en offset i sin Instagram-bio. Hvem har det? Hvem er den mand, vi leder efter? Kom. Ind på Instagram, thevoice.dk, og send dit skud afsted til Karma, eller ring 70 20 10 49. Hvad er der 43.400 af i Danmark?

0: har simpelthen en puls på over 300 lige nu. Vi har prøvet at nå så mange på telefonen som overhovedet muligt, og jeg kan også godt løbe sløret for, at der er landet et pletskud eller to. Jeg har faktisk fået hele 3 pletskud på telefonen. Inden jeg satte The Minds of 99 på, der havde Karma, min dygtige praktikant, som altså også er inde på Instagram, TheVoice.dk, havde hun løftet sløret for, at hun havde 5 pletskud. Karma, er det stadig status quo? Har du fået flere derinde?
1: Der er lige kommet et par stykker mere.
0: Okay, hvor mange har du?
1: Vi er oppe på 8 okay. mennesker, der har fået pletskud.
0: 11 pletskud på det her umulige spørgsmål. Ah, det synes jeg er en god og stabil pletskudspulje. Det betyder, at vi simpelthen lukker lejen nu, og vi skal have afsløret, hvad det er, der er svaret på dagens umulige spørgsmål. Hvad er der 43.400 af i Danmark? Det er personer, vi leder efter. De er interesseret i den samme, og de har helt sikkert også Instagram. De følger med hos et menneske, der snilt kan drikke over 10 espresso shots om dagen. Og de følger et menneske, der blandt andet har "jeg hader små sko enough set" i sin Instagram-bio. Og jeg er meget imponeret over, hvor hurtigt folk kom på det rette spor her. Nu skal vi altså have afsløret svaret i selskab med Janni, Sne og Sofie.
2: Hej, du er Janni.
3: Hej, du taler med Sne.
0: Du taler med Gry fra The Voice. Hvem taler jeg med?
2: Hej, du taler med Sofie.
0: Hej, Sofie. Har du et skud?
2: Ja, det har jeg i hvert fald. Det er Kåre Kvist. Yeah!
0: Altså, nærmere betegnet selvfølgelig folk, der følger Kåre Kvist, men du er fuldstændig godkendt der. Ja, tak. Jamen, det er simpelthen imponerende. Hvad er der 43.400 af? Der er 43.400 mennesker, der følger Kåre Kvists Instagram-profil. Og så kan vi jo også lige følge op med nogle fun facts, som min søde praktikant Karma har fundet frem. Han følger selv 839 profiler. Han drikker op til 16 espresso shots om dagen. Og han har en body age på 36 år. Karma, vil du også lige løfte sløret for, hvem det er, vi skal klappe af inde på Instagram?
1: Det kan du tro, og der er faktisk lige kommet et pletskud mere lige herinde.
0: Okay, jamen altså, så længe jeg ikke har sagt det, så kan du stadig samle skud ind. Ja, tak.
1: Ja, så det er 9 pletskud, vi har her på Instagram. Og det er Nasir, Gustav, Jakob, Alexander, Mathias, Cecilie, Belinda, Isabella og Brian.
0: Ja da! Men altså, sikke da en pletskudspulje med nogle skarpskytter. Hele 12 pletskud fik vi altså at gå på weekend på. Og nu har du en lille fun fact. Du ved, at der er 43.400, der følger med hos Kåre Kvist. Mit navn er Gry, og hvis du ikke lige var den, der fik pletskuddet i dag, så bare rolig. Der er en ny chance igen på mandag. Vi leger alle hverdage kl. 16. The Voice.
4: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
10: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
9: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
14: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
17: Vejret i dag er skyet med regn eller byer, der sidst på eftermiddagen kan være med havl og torden og kraftige vindstød. Og så får vi temperaturer mellem 14 og 18 grader.
18: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
19: Programmet præsenteres af Leo Vegas.
18: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
19: Programmet præsenteres af Leo Vegas.

0: Mr. Know-it-all, Lea fra Teddy Swims. Fredag eftermiddag på The Voice. Hvor er det dejligt, du lytter med. Og hold dig op for en flyvende fredag. En god omgang af skud i tågen med hele 13 pletskud. Så er der også blevet uddelt de sidste Gilly-billetter. Husk, du har en ekstra chance, hvis du hopper ind på Instagram, TheVoice.dk. Og jamen, så er det jo fredag. Ny musik. Det betyder også, at vi har fået et nyt Voice Choice. I den her omgang kommer det fra Savers og Mark. Alle er lost, før de finder hjem.
1: Ons Voice Choice. Det her er Voice Choice.

0: kan da godt være, det er dig, der skal ud og være lidt tipsy med A Double Shot of Whiskey. Det her, det var A Bar Song fra Shaboozey. Mit navn er Gry, og klokken bevæger sig så småt mod 17 mod fyraften for mit vedkommende, og måske også for dig. Rigtig god tur hjem, hvis du er på vej, og ellers så rigtig, rigtig god arbejdsløst. Der er masser af godt selskab på vej. Min dygtige kollega Silke er lige straks på pletten, og det er hun selvfølgelig med klokken 17 mix. Lidt ekstra energi at hente, lidt bas til hjemturen. Jeg glæder mig til at være tilbage igen på mandag, og så må du lige love mig, at du passer rigtig godt på dig selv, til vi lyttes ved. The Voice.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hører du noget?
2: Ja, jeg hører noget.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
2: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
2: For helvede, fedt.
1: Kæmpe stort tillykke.
2: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
1: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowatt-time hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle da kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Majbrit, og jeg kan danne på, at vi to vi skal være vågne fra nu af og til den lyse morgenstart. Det er sandt, jeg har den at høre, 17 mixet. Mit navn er Silke. Velkommen til lige her på The Voice aften. The Voice.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
2: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: 20 start julen i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
12: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
15: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Du lytter til Danmarks Radio.

0: knew it.
1: Selveste Taylor Swift, der giver dig og mig selskab lige her på en dejlig fredag aften. Jeg håber, du er godt på vej hjem. Mit navn er Silke. Min mission i dag er i hvert fald at få sendt dig rigtig godt på weekend. Og derfor så skal vi jo mærke, at det er fredag. Og den følelse, den vil jeg gerne sende dig lidt hen imod med det her nummer. Baby Ashanti og H.
2: You know I got it, baby. What do you want?

VM-musikken, der bare får lov til at blive ved og ved med at leve lige her på The Voice. Sådan er det, når det bliver til hits, og Shakira, hun ved især, hvordan man skriver et vaskeægte VM-hit. Bare husk hendes Waka Waka, den holder stadig max. Mit navn, det er Silke, og jeg har lovet dig, at vi skal have en rigtig god fredag op at stå lige her på The Voice. Og vi kan ikke gøre det anderledes, end at sætte den musik på, som giver fredagsstemning, som måske kunne være et lille kys til din trommehinde. Jeg ved i hvert fald, at The Bauser, den norske drengegruppe, de ved, hvordan man

0: Ed Sheeran, Azizam, som betyder min elskede. Og det er persisk. Ed Sheeran, han fandt ordet, da han arbejdede med en producer, som er født i Iran. Og de to opdagede noget vildt, at persisk og irsk folkemusik, det ligner faktisk hinanden mere, end man lige skulle tro. Og det er det, de har forenet på den her sang, Azizam. Så har du lige den information, du kan smide hen over bordet, næste gang nogen sætter det her kæmpe hit på. Mens vi fortsætter lige her på The Voice med fredagsstemningen. Og selvom det måske har været en lidt regnfuld dag i dag, jamen så skal det ikke stoppe os fra at rykke mod solen. Det skal du få lige om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
2: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Men Sunes Multiservice.
3: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: For helvede mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
12: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
13: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
14: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
15: Vejret i dag er skyet med regn eller byer, der sidst på eftermiddagen kan være med havl og torden og kraftige vindstød. Og så får vi temperaturer mellem 14 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
16: The Voice.
17: The Voice er altid
18: Danmarks hitradio nummer 1.

Men det skal ikke stoppe mig i hvert fald fra at kunne være udenfor stadig. Så jeg har købt et fuldt regnsæt, gummistøvler, hele muletjavsen. Og der er blevet kommenteret på, at jeg ligner en, der virkelig skal på udflugt, selvom jeg bare skal fra A til B. Men ved du hvad? Hellere tør end komme drivvåd og blive forkølet, og jeg ved ikke hvad. Det synes jeg er et fredagstip til dig, for nu investeret i det regnsæt. Og så skal jeg nok sørge for, at musikken den emmer af de D-vitaminer, som vi ikke ser lige nu. Og også måske noget, der giver dig

skriger og råber på fredags stemning. Mr. Worldwide, Pitbull, Neo, Afrojack og Naya har alle været med på Give Me Everything. Og tak for det, for jeg ved ikke, hvordan man ellers skulle få kickstartet fredagen ordentligt uden dem. Og det kan være, at du har planer. Det kan også være, at du er på farten lige nu. Sidder i bilen og kører hjem og håber ikke, der er bilkøser. Men det kan også være, at det er jo lidt stor rejsedag, og du sidder i tog. Så ved Stella Lefty lige præcis, hvad du snakker om på hendes store hit Buster. On a

0: her på The Voice, hvor det både er Samba og Christoffer, der kommer til at dominere de næste par minutter. The Voice.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kr. Eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
14: Det har jeg.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej, jeg har vundet 1 million.
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
18: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowatt-time hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag. Have

0: FM, der Plus og på den nye app Rio.
1: Jeg håber, at du har smækket kontordøren i, smidt alt, hvad du har i hænderne, sat dig ned, og så bare kørt direkte mod weekend. Mit navn er Silke, det er fredag aften for Bilen, og du og jeg, vi skal bare hygge os

Hos DMC Tyler og Bison Honey, der viste os al deres kærlighed lige her på The Voice. Og den har vi brug for, især på en dejlig fredag aften. Hvor det næste, vi skal hen til, det er et fysisk sted. Lad mig tage dig med til Aarhus, og lad mig tage dig med især en fredag aften. Fordi Kundo, Vejle-rapperen, han har lavet et nummer, der hedder Shenmue. Et sted, jeg forestiller mig i aften, er propfyldt. Og det har også alt, hvad du kan drømme om. Bordtennisbord, drinks, svedigt dansegulv. Prøv at forestille dig det hele, mens tonerne er så nummer med samme

0: fuldstændig at eksplodere. Jeg tænker i hvert fald, at We Found Love med Rihanna og Calvin Harris er et ret godt bud. Det ville jeg i hvert fald smule på, hvis jeg var MC DJ Silke, der sad andre steder ind. Og også DJ'ede den en lille smule her for dig på The Voice fredag aften, hvor jeg har nogle dejlige kvinder i vente i playlisten til dig. Olivia Dean og Katsai, de kommer lige om lidt. The Voice.
1: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For halvanden liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner, Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: 20 start julen i Flækgård. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgård. Lige over grænsen.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.

Det kunne da sagtens være, at du skulle ud og danse som et dyr i aften. Det kunne være, at du skulle ud og finde din partner. Den mand, som du har brug for. Den mand, som Olivia Dean, hun synger om på sit store hit, Man I Need, lige her på The Voice.

Malcolm Todd med Earrings, som hele verden stille og roligt er ved at blive forelsket i. Mit navn er Silke, du er lige her på The Voice fredag aften. Og jeg håber, at det har været en god uge, og du bare er mega klar til weekend lige nu, for det er den, vi kigger hen imod. Ellers så håber jeg, at du kan finde det frem i dig at være stålfast, ligesom en solsikke vil være. Det er netop det, Post Malone og Swae Lee.

0: indtræden den her fredag aften, for det er dem, jeg har i gemmeren til dig lige om lidt. The Voice.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
3: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.

fredags groove på, så er du i hvert fald landet det helt rigtige sted, du er sammen med mig, Silke, lige her på The Voice, hvor vi sidder i selskab med Snoop Dogg og Justin Timberlake, i hvert fald i playlisten Signs, perfekt til din fredag aften. Og ved du hvad, vi fortsætter, fordi der er den bedste fredagssang nogensinde på vej til dig. Men inden da, så skal vi lige have et nummer med Tame Impala.

0: præcis, hvad det er.
1: Friday, Sunday, what?
0: Det er fredag. For dalen, min ven, så er det bare nu, at du er på vej på weekend, og du skal hygge dig. Og jeg vil sørge for, at vi kommer i det allerbedste humør. Vi varmer rigtig godt op til weekenden. Mit navn, det er Silke. På vej til dig, der er Talk to You. Men Arti Arti, han kigger os forbi på playlisten. Og så skal vi ellers bare hygge os rigtig meget. Velkommen til The Voice.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Sunes Multiservice. Sorry, jeg er lige midt i frokosten. Tilbud?
3: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
2: Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
19: Det har jeg.
18: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
19: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
18: Det er rigtigt, du.
19: Nej, har jeg vundet 1 million?
18: Det lover jeg dig, du har.
19: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowatt-time hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Hvis du også bare har gået og været ivrig efter at få weekenden, så er det fantastisk, at vi nu bare kan læne os tilbage og sige hallo.

0: Det er præcis den her energi, som du og jeg skal kanalisere på sådan en fredag aften lige her på Danmarks Hit Radio. Nummer 1. Mit navn er Silke. Gosh, I love it af St. Clara. Og nu er det simpelthen tid til, at vi skal fat i ugens voice choice. Det er Saviors, der står bag det, sammen med Mark. Og sangen, den hedder Alle er lost, før de finder hjem.
1: Ugens voice choice. Det her er voice choice

0: Nogle gange så er livet enormt glamourøst, andre gange så har man virkelig bare brug for et godt råd til at komme på banen igen. Og ved du hvad? Jeg har programmeret min helt egen skytsengel, og hver aften her på The Voice, der får du og jeg et råd fra den. Vi tager det lige om lidt. The Voice.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud. Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja,
5: wow.
4: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
5: Ja.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
12: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
13: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
19: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
20: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.

Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. I går der fik vi et råd fra min egen lille programmeret skytsengel. Og rådet, det lød sådan her. Gør den sværeste opgave på din liste først i morgen. Alt efter det føles let i sammenligning. Og det synes jeg for en gang skyld var et godt råd. Jeg har haft lidt beef med den skytsengel. Jeg synes, det var de bedste råd, vi har fået fra den. Men det her, det var et godt råd, og derfor så glæder jeg mig meget til at høre, hvad rådet er i dag. Og det tager vi om et kort øjeblik.

dag. Det er enormt specifikt. Men jeg tror godt, at vi kan bruge det. Og jeg vil faktisk udfordre dig til reelt at gøre det her. Rådet, det lyder således, og nu læser jeg højt. Sluk telefonen en halv time, før du skal sove i aften. Læg den i et andet rum, hvis du skal. Din krop mærker forskellen selv de dage, hvor du tror, den ikke gør. Jeg håber, at det er noget, du kan bruge på den her fredag aften. Ellers så er der et nyt råd til os igen på mandag. Lige her, der fortsætter vi det. Fortsætter vi med Nio og fredagsstemningen.

0: Annika, som lige har annonceret, at hun spiller sin allerstørste koncert nogensinde. Royal Arena bliver indtaget af hende. Her fik du Desperado. Og vi fortsætter med musik og dansk musik, fordi Oliver og Casey er de næste i rækken. The Voice.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
11: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Shit, det er det igen. Tyler og Sara Larsson, og med dem slutter jeg af. Men du skal blive hængende lige her på The Voice, fordi Chris, han står fra klar bag mikrofonen, og så sender han The Voice fuldstændig in the mix. Og jeg lover dig, det der, det er musikken til din forfest, til alt, hvad du overhovedet skal have. Så du skal bare nyde tiden med ham. Og jeg er tilbage igen i morgen kl. 18. Mit navn er Silke. Ha' en fantastisk weekend. The Voice.
1: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lidt. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavs Ost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk at du kan samle mærker for hver 50 kroner du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner, 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hark Løbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja,
10: wow.
9: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
10: Ja.
11: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: Smart Eyes.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand, den smarte måde at få det fikset på.
19: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

Weekenden er officielt i gang, og her behøver jeg så godt diskutere med nogen om, hvem der har AUX-kablet, eller hvem der skal kobles ud af Bluetooth-højtaleren. Jeg tager mig af musikken og playlisten, så kan du tage dig resten. Chris er bag pulten. Det her er The Voice in the Mix. Lad os bare komme i gang. Her er Nick og Jay med nyeste København for The Voice. Du kan

Lavro og Bulletproof. Der er også lidt Rehab, lidt James Hype, Topic og Becky G. Og først Nick og Jay med København. Du er i The Voice, og når skuldrene er på vej ned, og volumen den modsatte. Jeg hedder Chris. Du er fanget i The Voice and the Mix. Bare lad dig flyde med, som var det en badring i vandland. Beatsene, de viser vejen til weekenden. Og lige her, der kan du skrue op for Benjamin Hav. Det her, det er Portugal.

Love Me Again, det var John Newman, der var også lidt Anton Westerlin, Lamina Gilly og først Benjamin Hav med Portugal. Måske så er du på vej ud, måske så bliver du hjemme. Begge dele, de bliver bedre, hvis du har det rigtige soundtrack. Og det har vi til din weekend, kvitterfrit. Hej med dig, jeg hedder Chris, det her er The Voice in the Mix. Og lige nu skal du få Ygel sammen med Alternati, Moving to the Sun. Rigtig god weekend.

Først så er det, fordi det er mit eget lille Chris Refix og St. Clara og Break Up Glow. Der var også lidt Harry Styles, Trofalo, Nathan Dore, Oliver Helton, så Ygel fik du så sandelig også. Det her er 2 timer, hvor weekendens planer får lidt ekstra selvtillid. Jeg hedder Chris, bag knapperne her i The Voice in the Mix. Og nu er her med

0: Før vi går hjem, det var Søren Torbegård Lund. Du fik også lidt Jonas Blue, Ygel, lidt Timmy Trumpet, og Shakira og Burner Boy og Die Die. Det her er The Voice in the Mix, og ja, altså køkken, bil, stue eller dansegulv, adressen er faktisk underordnet. Bare The Voice in the Mix er i højtalerne, så skruer du bare op, din nabo vil elske det.
1: The Voice in the Mix fortsætter om et øjeblik. The Voice.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: 20 start julen i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
15: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
18: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Arcløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
21: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
20: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel.
0: grønnere fremtid for alle.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
22: The Voice in the mix. The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice.

Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god weekend. Der findes jo mange måder at mærke musikken på. Du kan gøre det med hele kroppen, eller du kan også bare gøre det med stortåen. Det er fuldstændig ligegyldigt. Fælles for det hele, det handler om rytme, og ved du hvad, det er styr på. Velkommen foran DJ-pulten. Her får du Tame Impala og Jenny remixet af Dracula.

Remix af Gullimund og Savers og Ved Du Noget. Der var også The Weeknd, Arti Artits, Ice Kid, Hugo og Hampenberg og Tessa var der også sørme, så sandelig der også. Ved du hvad, ingen lange møder, ingen dagsorden, ingen hverdag. The Voice of the Mix, det er kun weekend, og ved du hvad, vi er sammen med en passion for elektronisk musik. Jeg hedder Chris, jeg er din beatpusher, og jeg sørger for, at det hele det flyder sammen som ingen andre steder. Lad os fortsætte derudaf. Det gør vi her med Lost Frequencies og

Godmorgen, det var David Guetta, det var Lucky, og inden der også lidt Pussycat Dolls og Busta Rhymes, lidt Hedegaard, Cancun og Bad Girl, Medusa, Bob Sinclair og Lost Frequencies. Altså, weekenden har ikke brug for en manual. Altså, den har brug for et ordentligt soundtrack, og der har vi altså The Voice in the Mix. Det er svaret på det hele. Chris her med specielt kurateret Floor Fillers netop til dig. Og lige nu fra Burangé og Medina, gem dit nummer. Rigtig god weekend.

Just Might. Det var Bruno Mars, inden der også lidt bagover Tessa, Sigvard Sveas, Della Stone og Burgess sammen med Medina. Også Afrojack og Sia var forbi. Hvis du stadig står foran spejlet og overvejer outfit nummer 4, så bare rolig. Jeg holder festen varm her, hvis det gælder før festen. Dejligt, du med os. Jeg hedder Chris og står for tonerne her bag DJ-pulten. Lad os komme videre her med Milky og David Guetta. Just the way you are.

0: Rehab sammen med Izzy Bizzo, I Had a Dream, endte også Penauer, Medusa, Calvin Harris og Jazzy. Det her er The Voice in the Mix, og ved du hvad, jeg har en kæmpe banger til dig lige om et kort øjeblik.
1: The Voice in the Mix fortsætter om et øjeblik. The Voice.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner, Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Gør indkøb til Windkøb i Flækgaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården. Kun 9,99. Mutti, finthakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Flækgaard, lige over grænsen.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
11: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: varmen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Voice.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Du lytter til Danmarks Radio.

0: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.

0: Voice.
1: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dags bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
12: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Voice. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
11: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
14: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
15: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: For helvede mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lige nu i Rema 1000, Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse, expand. Rema 1000, meget mere discount.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand, den smarte måde at få det fikset på.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Voice.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
14: Wow!
13: Ja,
14: wow.
13: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
14: Ja.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner, Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
16: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
22: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
23: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: lytter til Danmarks

0: Voice.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Kom nu, så kør du.
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu.
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For halvanden liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bado. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.